0: ولې ځکه تاسو کوړی د یو مسلک جزء و سیګا غین استفاده وکړي هغه لپاره تاسو باید کار وکړي نو اول خو هغه سیاسي چې موږ منځ ته دی قوم استفاده کیږي ما خپل فکر دا چې هغه ډیر قوي سیاسي نه ویني د فکری لحاظ صحیح د سیاست کې به قوي خو فکری لحاظ ډیر قوي سیاسي نه ځکه برنامه نور نه شي جوړولای دا یو ورته اسانه وي خو که تاسو داسې یو لوی کتله چې هغه مثلا مسلکي لحاظ په ځان پسې کوئ نو هغه د پاره تاسو کافي کار ته ضرورت لري او بل هغه سره ډیر احساسات به نه وي تړلي کنه هغه ډیر په منطق باندې مخکې ځي ځکه دا هغه نه ډیر استفاده نه کیږي
1: ډیره زیاته مننه په زړه پورې ځای ته راورسېدو ښاغلی خټک تاسو مخکې د اسلاموفوبیا یادونه وکړه او په دې ځای کې دا پوښتنه رامنځته کیږي چې څنګه ځینې منفي عادتونو ته او برعکس د ځان په ګټه ځینې مثبتو عادتونو ته عمومیت ورکول کیږي له بده مرغه اوس دا یو واقعیت دی چې مثلا د پښتنو په اړه هم د ډیورند کرغیړنې کرښې دواړو غاړو ته داسې کلیشې او داسې ستریوټایپونه دودیږي چې ګواکې دوی خشن خلک دي ترهګري پکې زیاته ده یا مدني نه دي یا دا دي یو بل قوم پسې یو بل هیواد پسې یو دین پسې یو ټاکلي دین پسې چې څو کسانې په اصطلاح خشن وي یا بدی پیخی را پیخوی پا طول دین یا مذهب بانده دا عمومیت ورکول دا تاسو اشاره مرده وکړه ما اصلی پوښتنه دا ده چه د یو هویتی مجموعه پا دننه که د خلکو عقلانی شعور څنګه باید له دغه عمومیت ورکولو سره مبارزه وکړي چې په یو قوم په یو دین په یو سیمه په یو ژبه په یو فرهنګ هغه ډولونه چې ښاغلي قائم وویشل په دې باندې یو منفي صفت عمومیت پیدا نه کی او برعکس هغه څوک چې بیا خپل هویت لوړ ګڼي مثبت صفتونه پرې دومره عمومیت ورنه کی چې هغه بل کوچنی وګڼي او هغه بل تر ځانه حقیر وګڼي د دې حل لاره څه ده
2: بلې دا ډېر مهم سوال دی او پروفیسر صاحب مخکې ډېر ښه رڼا باندې واچوله یعنی چې دا ډېره لنډ او اسانه لار ده اوس مثلا مسلمانان نړۍ کې څومره لوی شمېره لري یعنی میلیاردونو کې نو اوس دې تاسو ګورئ ځینې خلک تبلیغات خبرې راواخلي او دې تا خبره چې عمومیت ورکي اوس په مسلمانانو کې ښه خلک هم شته بد خلک هم وي لکه چې نورو مذهبونو کې هم شته هر انسانانو کې ښه بد هر چا کې شته خو دا هغه بد چې دي تاسو راواخلئ او وایي چې دا ټول خلک داسې دي او دا تبلیغات دومره زیات وکړي چې بالاخره خلکو ته قرار ورکوي نو دا ډېر په لنډه لاره باندې تاسو میلیاردونه خلک چې دي هغې ته مو یو خاص رنګ یا شکل ورکړو نو بیا هغې خلاف کرکه او هغې خلاف تعصب جوړول او هغوی سره بیا تبعیض کول جبر کول ظلم کول خشونت کول دا بیا هغې آسان شي ته نو دا یو لنډه لار هغې پیدا کړې ده په دې کې یو خو ډېره غټه خبره دا ده ما تاسو ته وکړو چې زه په دې د کتاب د ما تاسو یاد کړو د بدل والا کتاب ما په دې خوښ شوم چې اصل کې وګوره دومره کتابونه مثلا انګلیسانو زمونږ په دې پښتنو کې داسې قبیله قوم نشته د ښکته پښتنو کې ماته معلوم دي چې داسې قوم نشته چې هغې کتاب نه دی لیکلی ورباندې هرې قبیلې باره کتاب لیکلی دی او هغې کې کتابونو کې تنوع شته خو هغې کې بیا اساسي خبره بیا مخې ته راشي چې بدل اخلي دی که نه او خشن خلک دي دا خبرې بیا د به ټولو په خوږه ژبه کې خو داسې طریقې سره دا خبرې خورې کړي دي نو هغې جواب لکه چې دا کتاب اوس ولیکلی شو که نه نو چې دا باید افشا کړی شي باید دا انګریزۍ کې ورته ډیکنسټرکټ کړي چې سړی اوس پړي اوښیي چې دې شاته انګیزي څه دي لکه چې سړي کلي چې اوس مغولو مخکې پښتنو سره بابر خپلوالي وکړي چې یوسفزي ځان سره خپلوان کړو چې هندوستان ته بوتل جنګ ته خو چې هغې همایون خلاف پاڅون وکړو نو بیا هغې نه وروسته وي چې دا د جناتو اولاد دی ځکه چې بیا هغې ورسره تنازع راغله دغسې انګلیسان هم یا نور نو دا کتابونو کې چې دا خبرې راشي او دا خبرې خلکو ته په میډیا کې په مباحثو کې تاسو ګورئ دا نن بحث کوي ما یقین دی چې پښتو کې ما نن مخکې اورېدلي چې دې خبره باندې داسې تفصیلي بحث شوي کنه چې سپړنه تاسو باندې کوي سپړنه ور موجوده دی پر باید لیکنې مشي لیکنې ډېر مهم دي نو زما په خیال کې زموږ د مخکې علمونو ته اشاره وکړه سوشل سایکالوجي یا ټولنیز سایکالوجي یا مثلا انتروپولوجي یا سوشیالوجي هغې علومو له لارې هم دا خبرې ډېرې ښې سپړنې کېدای شي نو باید دې باندې لیکنې وشي پښتو کې دري کې زموږ ژبو کې باید دې باندې خبرې وشي او لیکنې وشي او مباحثې اوپر باندې وشي او دا انګیزې په سیاست کې خو دا خبرې معلومول مشکله خبره نه ده دلته کې مونږ یو هغه لرو اوس دلته کې د پاکستان حکومت چې کوم ځای کې مدنیات دي نو هغه ځای کې خلکو ته چل جوړ کړي نو دلته کې خلک وایي چې کوم ځای چې وسایل دي نو هغه ځای مسایل دي یعنی وسایلو سره مسایل تړلي ځکه چې دوی مسایل دې لپاره وځي کوي چې وسایلو اشغال کړي نو دا خبرې بیا سړی افشا کولی شي او خلک پوهولی شي
1: ډیر زیاته مننه ښاغلی ډاکټر قائم یو اساسي پوښتنه چې مطرح کیږي هغه دا ده چې ځینې عقیدوي ډلې په اروپا کې شاید 10,000 کاله د کیسې دوام درلود که عقیدوي ډلې له سیاسي دستګاه سره لاس یو کی او له هویتي ابزارو څخه د خپل اقتدار د ساتلو لپاره له دینی هویت څخه هم استفاده وکړي دلته نو تر ټولو خطرناکه وسله تکفیر ده یعنی هر هغه څوک چې د دغه اقتدار مخالف ده هغه کافر ده او په د اروپا په توره زرکلنه دوره کې شاید بزرگون خلق ده تکفیر قربانی شول وس ژوندی وس وسول شول آیا دغه ډول هویتی استفاده ابزاری استفاده هم ستاسو په بحث کې شاملېږي که هغه بیل سي
0: مننه ایوال صاحب خو دا په همدې بحث کې شاملېږي خو دا موضوع چون ډېره زیاته لویه ده او زمانیت ده او زه پر دې بیل لیکل کوم دا تر ټولو خطرناکه داستان ځکه په دا قومي او ژبني اړخ کې خو هغه روحاني اړخ یې نه وي پکې چې کله تاسې دین هم بیا د همدې هویت برخه کوي او د سیاست وسیله یې وګرځوئ بیا هغه روحاني برخه یې ورته راننوځي په دې معنی چې هلته خو بیا تاسې د هر څه اقتدار ځان ته ورکوئ هم د دې دنیا هم د هغه بلې دنیا تاسې مخکې اشاره ورته وکړه چې اروپا په دې جنجال کې اروپا بالکل په زرهاو کلونه وه تر دغه 2-300 کاله مخکې پورې په همدې جنجال وه چې بیا مجبوره سول راپورته سي او د چرچ نه او د پاپ نه ځان خلاص کړي چې همدا سبب سو چې د چرچ او سټیټ بیلتون سره راغی کنه مخکې خو به چې کله پاچا و هغه به هم د چرچ په راس کې و هم د سټیټ په راس کې په دې معنی چې هم به هغه عمومي مفتي و یا مشر و د جومات د چرچ هم به د سټیټ مشر و د جنجالو د اساس په اساس باندې خلک مجبور سول چې د دواړو سره بیل کی بدبختانه دا قصه اوس روانه ده په اسلام کې نو په زموږ وطن کې ډیره زیات اوس روانه ده او دا ډیره خطرناک ده چې کله تاسو د دین نه د سیاست لپاره استفاده کوئ دا غي لوی ستونزه ده چې تاسو کله سیاسي اقتدار ځان ته اخلي نو تاسو سره هغه دینی اقتدار او مینو تاسو په مقابل کې څوک خبره نشي کولای او د سیاسي اقتدار اصل دا نه چې تاسو تر لاس لاندې مادیون باید خبره وسی کړای تاسو باندې باید اعتراض وسی کړای تاسو ویل چې تاسو کار ښه کړی یا نه کړی خو چې کله تاسو د دین د لار راغلی یاست نو تاسو په مقابل کې هر خبره د دین په مقابل کې خبره کیږي او د دین په مقابل کې چې خبره کیږي هغه هر دینی مقابل طرف باید یا وټکول سی او جنسی نو دا یو تر ټولو ډیره خطرناک ده بدبختانه اوس نن سبا په افغانستان کې دا قصه روانه ده د اوسنی واکمنان اکثر دوی په پښتنو پورې تړلي دي سړی یو واقعیت وي څوک په مقابل کې دی هغه مثلا په دري ژبه پورې یا په غیر پښتنو پورې چې دا اصلا درست نه ده د دې لپاره تبلیغ کیږي لکه څنګه مخکې خټک صاحب اشاره ورته کړې دا په سلهاو کلونو باندې اکثر روانه ده د استعمار د وخت نه تر اوسه پورې همدا تبلیغ کیږي چې خلک ووایي چې په مونږ او په دوی باندې کنه د اوسنۍ واکمنانو په چاغو مړه ډېر پښتانه ووژل هغه مړه پښتانه په سیمو کې جنجال جوړ شو دومره ډېر خو حتی په تاجکانو په سیمه کې نه و اما دا قصدي په دې شکل باندې دا جوړیږي چې د یوې خوانه خپل هغه دینی اقتدار کلک وساتي چې هغه روحي اقتدار ورسره وي او حکم وکړي چې څوک ووهي وټکوي بدون د دینه چې څوک پوښتنه دی وکړي ورسره ته د هغې نه د هویتي د قومي استفاده ورسره کوي چې هغه کوم ځای کې که څوک ستا سره په هغه دینی اقتدار باندې مخته نه ځي نو هغه هم سر یو ځای وي دغه لپاره بیا ما ما چوکاټ دي صدا تقسیمې په دې باندې چې دا کومر یو د ځان ستانه کوي هغه مقابل طرف ځان ته دښمن شي او د دښمن د ټاکول بیا ستا حق یو بیا چې کله ستا سره دیني حق هم در سره وي بیا قوم سیاسي قدرت در سره دی ام یو یو د فکر د لحاظ یو مشروع دستګاه در سره چې کولای شي مقابل لوری وام ټکی ور باندې
1: پزرو پوری مثالونه دقیق جواب خغله خټک تاسو د دې ترڅنګ چې د سیاسي مبارزې تجربه لري په ادبیاتو او شعر کې او په فرهنګ کې هم پر اخلاص لري څه فکر کوي په دې ربیا د افغانانو لپاره د هویتي ارزښتونو د دې په ځای چې هغه په سیاسي ابزارو بدل کی او پیوجنګیږي د دې بدلونه آیا هنر ادبیات شعر سینما موسیقي دا ګرځیدل شي چې هغه د هویتي په اصطلاح د هویتي تند په ماته شي هغه څوک چې غواړي چې خپل هویت لوړ کړي او خپل هویت وځلوي په هغه وسایلو باندې وځلوي چې هغه پاتې کیدونکي دي معنوي ارزښت لري د دې په ځای چې لږه سیاسي حرب جوړ کړي او نور خلک په جوبل کې دا څه بدلونه تاسو ته ښکاري
2: یره مننه دا ډېر مهمه خبره ده یعنی مونږ په دې لحاظ خوشبخت یو چې زمونږ دری پښتو او زوی جبې چې افغانستان کې پکې مونږ ډېر داسې ادبیات لرو چې هغه د بشر یعنی بشر د یو بل د یو وجود اندامونه ګڼي او د یو درد بل درد د یو اندام درد بل اندام د داسې اساسي کې لکه یو وجود برخه وي نو دغه سې ادبیات مونږ لرو یعنی تاسو ګورئ چې مولانا بلخي رومي چې کله مثوی کې د کیسه کوي د حضرت موسی علیه السلام دی کوئی تور ته تللو نو هغه کې هغه چې هغه یو کیسه د پسې فشارت تاسو کوم چې چې څنګه هغه یو شکون خبر به کولی دو او د ورته ته خبرې سمې نه کوي نو هغه خپه شو لاړو وجړې دو نو بیا دته وایي چې دی پاک وایي چې ته خو زما بنی ادم ما سره هم کلام او ته هغې کې خلل واچولو نو بیا یې دته یو خبره وکړه چې هغه یعنی یو قسم ته د مولانا بلخي ډېر لوی شعر دی چې تو برائے وصل کردن آمدی تو برائے وصل کردن آمدی نی برائے فصل کردن آمدی جوړ ته راغلی ما ته ولو ته خو نه راغلی بیلولو ته خو نه راغلی نو همزای چې دا یو پیغام دغسې مونږ پښتو کې داسې ډېر لرو یعنی خوشحال خان خټک دی رحمان بابا دی نورو او دا چې اوس پروفیسر صاحب خبره کوله چې دا یو احساس دی نو ما ته واقعا ما ذهن کې دا خبره وګرځېده چې احساس خبره ډېره مهمه ده ځکه چې تاسو ګورئ دا سپرلی او دا خزان چې دي دا موسمونه دي الکه دواړو کې خپله خپلام شته خو مونږ سپرلی نه یو شی جوړ کړی دی او خزان هم داسې قیامت جوړ کړی دی نو دا زمونږ ایوب صابر دی کوهاټ هغه یو ډېر ښکلی شعر دی وی چې نه بهار شته نه خزان شته نه بهار شته نه خزان شته دا د هر چا خپل احساس دی خو زمونږ په زرچودون کې د دې دواړو ژور لاس دی نو احساس خبره ده نو احساس خب کولی شي احساس بدم کولی شي خو دا ادبیاتو کې ډېر لوی کار دی او زما په خیال کې چې مونږ خپل کلاسیک ادبیات خصوصا د خوشحال خان خټک د شاعرۍ نه داسې چون چون یو وخت کې زه چې کابل کې وم نو دس دا کار شوی وم ډاکټر صاحب نجیب په فرمایش باندې اجمل خټک صاحب یو چون کړی وو یو وړوکی کتابچه چې هغه به جیب کې ځوانانو دپاره چې ځوانان جیب کې ولري او ویل ولي نو که دغسې خبرې بیا وکړی شي نو زما په خیال کې زموږ د ادبیاتو کې ډېر لوی پوټینشیال د دې شته چې یو قسم د دغسې خبرو ناوړي استفادو مخه نیوله کېدی شي
1: ډیر زیاته مننه ښاغلی قایم مونږ یوازې شاید څو دقیقې ولرو د پروګرام اوس راځم هغه وروستۍ پوښتنې ته تاسو په خپله مقاله کې په دغه آفت غږېدلی یاستئ واقعا د هغې هغه ورانوونکي ویجاړوونکي اړخونه مو ښودلي دي او ویلي مو دي چې دا یو ګواښمن کار دی چې سیاستوال هویتی حساسیتونو او احساساتو څخه د ځان په ګټه او د اقتدار لپاره استفاده کوي، سوء استفاده کوي. بالکل، او په دې بحث مو شو د دې د مخنیوي فرهنګي لارې مو هم ښودلې دي. څه باید وشي د دې سره د مبارزې دپاره؟ څه باید وکړو تاسو په دغه برخه کې؟ سپارښتنې څه دي؟ څو دقیقې چې پاتې دي، هیله ده چې دغه مهمه برخه تاسو شرح کړئ.
0: مننه لیوال صاحب، زه به کوشش وکړم چې څه لنډ کم، ځکه دا مهم ځای دی. اوله خبره خدا ده، مخکې خطیب صاحب اشاره ورته وکړله، موږ تاسې په دغې منطقه کې چې اوس افغانستان نومېږي، دا قومونه د کلونو کلونو اوسېدلي او ډېر یو ځای په مینه سره اوسېدلي وو. د دې کوشش سوی چې سره بیل سي، خو دا باید درک کړو چې دا قومونه یو ځای دي، یو د بل سره هیڅ ستونزه نه لري. دا ډېر زیات مثالونه شته. مثلا په تېره دوره کې تاسو وګورئ که پاچاهان، که مثلا زموږ ترکانو، که ازبکانو، که پښتانو، ټول په هماغه یو شکل باندې خپل خلکو ته کتل او خلک هم ورسره وو. او موږ د دې ټولو اقوامو ژبې سره یو بل سره راخیستې استفاده کړې دي. حتی په معاصر تاریخ کې اوس وګورئ، مثلا سلیمان لایک اکثریت شعرونه په فارسي باندې دي، مثلا احمد ظاهر په فارسي باندې سندرې وایي، یا مثلا غنی صباحاب په پښتو کې بیا تمثیلي پارچې. دا خلق دین نږدې سره اوسېدلی دی، او دا باید موږ همیشه په یاد بیا والا برخه. دوهمه برخه دا ده چې که تعصب سوی دی، موږ باید دې ته وګورو چې دا سیستماتیک و که انفرادي سوی و. عموما په دې تېره دوره کې داسې نه چې مشکلات به نه وو، خو دا سیستماتیک نه و، افرادو کړي دي. دا افراد یو کس دوه کسو نه، باید دا ټول پروفایل چې ولاغه ټول قوم متاثره دی یا ټول قوم په هغه شکل باندې دی. راځم دې ته چې څه باید وکړو. یو برخه زموږ د ژوند دا چې موږ انفرادي شکل باندې په دې باید اقدام وکړو. انفرادي شکل دا چې مخکې خطر صاحب اشاره ورته کړل، سایکولوژي کې یو اصطلاح دا دوی وایي چې انسان د نرچر او نیچر نه جوړ دی. په دې معنی چې یو برخه تاسې خپل د طبیعت نه اخلی چې دا جین هم درته راځي، یو برخه تاسې په محیط کې چې لویږئ. نو هر انسان فرق کوي چې په کوم محیط کې لویږي. موږ د دې شخصي لحاظه دا باید فکر کې ولرو چې هیڅ دوه انسانان یو رقم نه دي، حتی دوه وروڼه یو رقم نه دي. بیا څه پاتې چې د یو قوم چې میلیون هاو نفرې ټول یو رقم دي. اوله خبره دا چې هر انسان ته باید د انسان په سترګه وکتل او دا وسره د انسان په سترګه باندې برخورد وسی، او د انسان دغه په فکر باندې اندازه سی. اوله خبره. دویم کله چې راځي عمومي خبره ته، سیاسي لحاظه بحث دا ځکه خبره سره خپل د فرهنګ د پاره کار وکي، د ژبې د پاره کار وکي، خو نه باید دا چې د بل فرهنګ ته سپک وای، بل ژبې ته سپک وای، بل قوم ته سپک وای. یو دویمه خبره، کله چې سیاسي نو سره یو ځای کیږي یا سیاسي حرکت کوو، دا دوه خبرې باید په فکر کې. آیا دا سیاست د سیاسيون یا د کسې معنی مخېسوي؟ دا خبره چې کوي دا رښتیا زما مشکل را حلې چې هغه مشکل ما کې اقتصادي ویز، ما کې کورنۍ ویز، ما کې ټولنیز ویز، یا صرف غواړي ځان ورسي، یا صرف غواړي خپل یو قومي خبره وکړي. که چیرې موږ دغه چوکاټ عملي کړو، موږ ته دا هر څه ډېر واضح معلومیږي. نو کرکه خپرولی که دا فاصله ډېره ولې دغې ځنه باید لرې سو، داسې چا سره اوسېږو چې هغه دا فاصلې نږدې کوي او رښتیا زموږ مشکل را حلوي. او که چیرې داسې څوک وو چې هغه رښتیا مشکل را حلوي، د هغه تر څنګ باید ودرېږي او دا حرکتونه نور هم باید قوي کړو. ځکه په تاریخي لحاظ، په دنیاوي لحاظ باندې دا ټول ثبوت شوي چې هیڅ ځای کې قومي جنګونه هیڅ چا ته نتیجه نه ورته ورکوي. برعکس، په میلیون هاو انسانان شهیدان کیږي، وژل کیږي، زخمیان کیږي، نتیجه یې بدبختي وي، اما اخره کې دا وي چې هیڅ قوم دغې نه بریالی نه وځي. مننه، زه به خپلې خبرې دلته خلاصې کړم.
1: او ډیره زیاته مننه له نننی بحث څخه څو ښکاره او واضح پایلې ترلاسه کوو. اول دا چې هویت یو طبیعي چیز دی، هم په فرد کې او هم په ټولنه کې. له دې څخه غلطه سیاسي استفاده هم کیږي، او د یو شمیر هویتي مجموعو د حقونو د تأمین دپاره کیدلی شي د یوې مشروع مبارزې په توګه هم مطرح شي. فرهنګ او فرهنګي هڅې د دغه ستونزې او ربړې په وړاندې روښانوونکې او ویښوونکې هڅې ګڼلی شو چې ملتونه او ولسونه پرې نږدي چې د دوی هویتي ارزښتونه د سیاسیونو لخوا په غلطه او منفي او د خپل اقتدار او ګټو دپاره وکارول شي. زموږ درنو قدرمنو میلمنو دې هم ټینګار وکړ چې په دې اړه باید ډیسکورسونه او بحثونه یا خوالې رامنځته شي، او په دې اړه روښان فکران، لوستي فرهنګیان او ادیبان او شاعران او هنرمندان خبرې وکړي او د خلکو ذهنیتونه روښانه کړي. زه د همدغې لنډې پایلی اخیستن پترس که لطاسو دوارو قدر منو چخه دیر از زیاد منن کوم چه نن دمونگ سر اوی درنو لیدون کو زمونگ دغه فرهنگی سپرنه همدلتا پای تا رسیگی تر بلی فرهنگی سپرنه پوری تاسو پلوی او بخون که خدای سپارم الله مو ملشه و رازی او شپی مو نیک مرخم.

0: نوموړي ویلي سیلابونه په ناڅاپي او خطرناک ډول راځي، له هر څه له ځان سره وړي. له همدې امله هغه له خلکو غوښتي چې د سیندونو له غاړې لرې پاتې شي او لازم احتیاط وکړي. فوزیه حمیدی بیا په افغانستان کې د پیښو او خطرونو پر زیاتېدو ژور اندېښنه ښودلې ده. نوموړي زیاته کړې چې ټولې پیښې او خطرونه اوس مهال په افغانستان کې دي. حمیدی د دغو اندېښنو په دوام کې د هیواد د خوندیتوب او ژغورنې دعا هم کړې ده. په دې برخه کې د طالبانو د پیښو سره د مبارزې ادارې له لورې د وروستیو سیلابونو په اړه تازه معلوماتو په ګډه وګورو.
1: د 1415 کال د چونګاشت میاشتې د 9 نیټې څخه د زبرې میاشتې تر 3 نیټې له بده مرغه په کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، میدان وردګ، غزنی، زابل، بدخشان، ننګرهار او لغمان او نورستان ولایتونو کې د سخت بارانونو، توپان او سیلابونو له امله 4 تنه هیوادوال مشهیدان شوي دي او 9 تنه ټپیان شوي دي. 268 کورونه په بشپړ ډول، 812 کورونه په نیمه ډول، 110 هټۍ په بشپړ ډول، 110 هټۍ په نیمه ډول، 222 اوبو څاګانې، 28 کیلومتره سړک، 115 د اوبو شبکې، 22 د برق شبکې او 40 پل او پلچکونه ویجاړ شوي دي.
0: ایران جان په هیواد کې د وروستیو سختو سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. نوموړي په دغه وخت کې د دغو سیلابونو راوتل خورا عجیب او یو لوی طبیعي ناورین بللی دی. نوریه شمس بیا په افغانستان کې د روانو ناخوالو او بدبختیو په اړه اندېښنه ښودلې ده. هغه هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د ناخوالو دا لړۍ پای ته ورسیږي. شمس وایي چې ارمان لري په راتلونکو کلونو کې له افغانستان څخه پرله پسې ښه او د خوښۍ خبرونه واوري. د ټولنیزو رسنیو بل کارونکي فرید نورستانی په هیواد کې د خیریه مرستو د ویش پر پروسه اندېښنه ښودلې ده. هغه هیله څرګنده کړې چې مرستندویه بنسټونه د رښتینې مرستې حقدارو کسانو ته ورسوي. نورستانی زیاته کړې چې د خیریه بنسټونو په نوم یو شمېر کسان دا مرستې خپلو جیبونو کې اچوي. هغه پر دغه بهیر د جدي سارنې غوښتنه هم کړې ده. په دې برخه کې د سیلاب ځپلو ولایتونو ته د پیښو سره د مبارزې ادارې د رئیس د سفر په اړه جزئیات به په ګډه وګورو.
2: دا خو متاسفانه د نورستان وروسته بیا په دیرلسو نورو ولایتونو کې هم شدید سیلابونه راغله، لکه ننګرهار، کونړ، لغمان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، میدان وردګ، غزنی، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر او دغه رقم بدخشان. نو موږ اراده وکړله چې پر ټولو باندې وګرځو، یو دوره وکړو، پوښتنه باندې وکړو، مشکلات یې واورو او اکمالات یې وکړو. نو دا د اوس روانېږو د خیره سره چې د میدان وردګ ولایت ته ورځو، چې هلته مو سکواټران ورته درولي دي، هلته ډېر اوبه راغلي دي، هغو باندې پوښتنه کوو. بیا نو زه د نورو ولایتو ته
0: مروه امیری د افغانستان د خلکو پر روان وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې خلک لا هم له دوامداره کړاوونو او ستونزو سره مخ دي. مروه زیاته کړې چې د افغانستان خلک تل له بېلابېلو دردونو او کړاوونو سره مخ دي او دا ستونزې نه ختمېدونکې ښکاري. او په پای کې حیدري بیا لیکلي چې په هیواد کې د کار نشتوالي او فقر لا د مخې پر خلکو ژوند سخت کړی و، خو اوس پرله پسې زلزلو او سیلابونو د دوی شته ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را به شماره 00044-73-4000-6000 بفرستید.
3: عبدالغفور روان فرهادی، دیپلمات، ادیب، عارف و زبانشناس شهید افغانستان، در سن 96 سالگی در شهر سان فرانسیسکوی امریکا درگذشت. او یکی از چهره‌های برجسته علمی و سیاسی کشور بود که سالها در عرصه‌های بین‌المللی از افغانستان نمایندگی کرد. گزارش ببینیم در همین ارتباط.
4: عبدالغفور روان فرهادی به عمر 96 سالگی در سان فرانسیسکوی آمریکا درگذشت. روان فرهادی از معدود دیپلمات‌هایی بود که بیش از 6 دهه در برهه‌های بسیار حساس تاریخ معاصر افغانستان فعالیت کرد. او کار در وزارت امور خارجه را از دهه 30 خورشیدی آغاز کرد و در زمان صدارت محمد یوسف به عنوان جوانترین مدیر عمومی سیاسی این وزارت منصوب شد. آقای روان فرهادی همچنین در دوره‌های صدارت محمد هاشم میوندوال و نوراحمد اعتمادی سمت منشی مجلس عالی وزرا

زه څیم دا په پایل کې یو فلسفیکه پوښتنه ده چې ښایي هر انسان یې د ځان پیژندنې د شعوري فعالیت په پایل کې له ځانه وپوښتي. د دې پوښتنې بله برخه دا ده چې زه څوک یم، او که دا پوښتنه ټولیزه شي نو ښایي یو شمېر وګړي وپوښتي چې موږ څوک یو. وګړنی او ټولیز هویت له همدغو پوښتنو راولاړیږي چې له ځانه سره د ټولنیز عمل غبرګون هم لري. هویت څنګه د سیاستونو او آن ویرې په ابزارو بدلیږي؟ د هویت بحران او له بحرانه زیږیدلي هویتونه څه دي؟

0: مونتسكيو بروح القوانين كي ليكي استبدادي واكماني بردار ولا عرادة ناپوهو او پریوتلیو ولسونو تا دیر قوانین پا کار ندی. حال تا باید هر چه پر دوا یا دری زرو فکرونو ولاروی. حال تا نویو فکرونو تا ارتیا نشتا. کلا چه تاسو یو چاروای روزی نو دیتا مپاموی چه بل چوک داغ چاروای لتاسو نور خپل نکری. چاروای باید خپل خواندو پیجنی او چلندی بدل نشی. بس دو دری حرکتونه ده غپ مغزو که دا هر چه کینوی او بس خلاص. مونتسکیو خواهی یو لحقو چو طولن پوهانو وی چه پا سیاست که ده دار او دار اچوونه ده اغیزو پا اره دیر بحث کوی. ده سیاست والو دیوی کردهی لخوا چنگ ده دار سیاست بنا مومی او ده دیل پاره چه خلق تابع کری حقوی داروی دار یا ویره ده دیل پاره نه چه چوک قوانین مات نکری او یا طولانیز نظم گردوارد نشکلی دا خواهی لقدرت سخد استفاده مشروع لارو گرنل شی چه حاکمیت یا یو سیاسی بنسد خلق لقانون ماتوانی او دا طولانیز نظم لگردواردی سخد ودار کری پولیس، محاکم، جزا او زندان دا هم داس قانونی دار وسایل دی مگر دلتا دا بحث وار موضوع لدار سخد سیاسی استفاده دا یو شخص، دلا یا حاکمیت خلق دی لپاره داروی چی دی دوی واک و ننگوی او دوی دی هم دی دارا چونه پمرسته خپل ظالمانه واکمنی تا دوام ورکری استبداد دقیقا هم دل ترامستکی کی دی ویری سرچینی چی دی او چنگا دی واک گتی او سیاست لوبو لپاره کارول کی کی دی ویری سرچینی کی دلائشی عقیده هویت گتی ملکیتونه، طبقاتی ویشونه، حیثیتی حریم او نور چوی. دیر زل پا تاریخ که هویتی ارزختونه پا سیاستونو که دی ویر پا اسباب بدلی کی. سینی سیاستوال یا واکمن دی خلکو یا و برخ پا دی نامه دی زن تابعی کوی چه گواکی دی حقوی دی هویتی ارزختونو دفاع کوی. او که دوی نوی نو خلق بخپل هویت و بایلی. دا هویت که دایشی قومی، جبانه، سیمائیز، مذهبی یا آن طبقاتی، گوندی او سنفی وی. لومړی راځی په دې اړه د ښاغلي روح الامین نیازی پیخلیت وګورو.
1: هویت د هر انسان او هر ټولنې طبیعي برخه ده. قوم، ژبه، مذهب او کلتور هغه ارزښتونه دي چې ټولنه له خپل تاریخ او پیژند سره تړي. خو کله چې دا هویتونه د سیاسي سیالیو او شخړو وسیله وګرځي د یووالي پر ځای د ویش، مخامختیا او جګړو لامل کیدای شي. ډیر ځله سیاستوال چې د ځان مطرح کولو لپاره بل فکر او پروګرام ونه لري نو د خلکو د ستونزو لکه اقتصاد، بیکاری، تعلیم او حکومتولۍ پر ځای هویتي موضوعات د خلکو د ملاتړ جلبولو لپاره کاروي او خلکو ته دا احساس ورکوي چې ګواکې د دوی ژبه، قوم، مذهب یا کلتور له جدي ګواښ سره مخ دی. باور دا دی چې د ویرې رامنځته کول د هویتي سیاست تر ټولو مهمه وسیله ده. کله چې خلک وویریږي ډېر احتمال لري چې د هغه کسانو ملاتړ وکړي چې ځان د دوی د هویت یوازنی ساتونکی معرفي کوي. په دې توګه د عملی حلارو په ځای احساساتي شعارونه د سیاسي بحثونو محور ګرځي. د نړۍ په معاصر تاریخ کې ګڼې تجربې ښیي چې د هویت سیاسي کول په ځینو مواردو کې د تاوتریخوالي او حتی خونړیو شخړو لامل شوی دی. له همدې عمله ډیری سیاسي څیړونکي ټینګار کوي چې هویت باید د خلکو د حقونو، برابرۍ او ټولنیز مشارکت لپاره وکارول شي، نه د نفرت او بیلتون د رامنځته کولو لپاره.
2: بسم الله الرحمن الرحیم.
1: افغانستان چې څو قومي، څو ژبنی او څو فرهنګي هیواد دی، د دې هیواد د خلکو ګډ تاریخ ښیي چې بېلابېلو قومونو او ټولنو د اوږدې مودې لپاره په ګډه ژوند کړی دی. خو په بېلابېلو پړاوونو کې ښکېلاک او یا ځینو سیاستوالو د خپلو موخو او ګټو لپاره هسی کړي دي چې سیاسي ستونزو ته هویتی رنگ ورکړي چې د خلکو ترمنځ بے باوری پیدا او واټن زیات کړي. کارپوهان باور لري چې هیوادونه هغه وخت پیاوړي کیږي او ثبات پیدا کوي چې سیاسي سیالي د قوم، ژبې او مذهب پر ځای د حکومتوالۍ، اقتصادي پرمختګ، عامه خدمتونو او د خلکو د ژوند د ښه کېدو پر بنسټ وي، نه د شخصي یا ډله ییزو ګټو په اساس. روح الامین نیازی، لندن.
0: په دې وروستیو کې په همدې اړه په پښتو ژبه د یوې نوې خپرې شوې مقالې په یوه برخه کې لولو. په دې پړاو کې خلکو ته دا احساس ورکول کیږي چې د دوی هویت تر اوږدې مودې راهیسې د ظلم، تبعیض او یا توطئې قرباني دی. که څه هم ځینې تاریخي شکایتونه ممکن رښتیا وي، خو سیاستوال ډیری وخت دغه احساس تر واقعي اندازې لوی او دوامدار انځوروي، ځکه د قرباني احساس د خلکو د بسیج لپاره قوي عاطفي سرچینه ده. د هویتونو جنګول یا له هویتونو څخه د سیاسي ابزارو په توګه ناوړه استفاده څومره ګواښمنه ده، دا پوښتنې به له خپلو میلمنو څخه وکړو. د ویرې سوداګري د مقالې لیکوال، پخوانی ډیپلومات او د اریزونا پوهنتون استاد ډاکټر جاوید قائم او ملت پال سیاست وال څیړونکی او شاعر ښاغلی افراسیاب خټک مو میلمانه دي. زه دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راشئ. پوښتنه به د دغې مقالې چې یادونه ورته وشوه، د دې مقالې له لیکوال ښاغلي ډاکټر قائم نه وپوښتم چې تاسو دغه مقاله ولې ولیکله؟ د مقاله کې هغه عمده ټکي څه دي او څه مو نوي د یو تیزس په توګه معرفي کړي دي په دې مقاله کې؟ غواړئ څه ثابت کړئ؟
3: مدانه ډیر زیات لیوال صاحب ورکو تاسو ته سلام علیکم او بیا جان میلمه خټک صاحب ته ورسره ستاسو ټول لیدونکو ته په ستړي وخت هم ګورم. د مقالې اصلا هغه فکر خو دې نه و چې دې ورځو کې دا بحث همیشه وي، دا د هویت بحث او د سیاست سره تړلی. بدبختانه په افغانستان کې نن سبا دا بحث یو څه ډیر سوی و، یو څه ډیر هر چا همدې ته مخه کوله نسبت دې ته چې رښتیا هغه مشکل ته مخه کې یا مشکل حل کړي خلکو. نو ما غوښتل چې په دې موضوع باندې یو څه علمي څېړنه وکړم، علمي بحث ورباندې وشي، هم نړیوال مثالونه راوړم، هم یو چوکاټ جوړ کړی سم چې وویل سم چې دغه بحث چې کله سیاسیون غواړي د هویت نه استفاده وکړي څنګه کوي، چې د هغې دپاره ما یو چوکاټ جوړ کړی چې یو پنځه ته قدمي دي چې څنګه هغه سیاستوال د هغې نه استفاده کوي. نو هغه د لیکنې شاته ټول هدف دا و چې دا موضوع ښه واضح سي، روښانه سي او خلکو ته واضح وویل سي چې کله سیاستوال د هویت نه سو استفاده کوي او کله هم هویت شوم د انسان د ژوند برخه ده، نو هغه خو باید وي همدې ته متوجه وسي چې کله سیاستوال د دې نه استفاده کوي او یا رخبر.
0: ډیره مننه. بیا به په بله برخه کې به هغو پنځو ټکو ته یا پنځو برخو ته په تفصیل اشاره وکړئ چې تاسو غواړئ په دې برخه کې خلک پرې خبر شي. خو اوس به له قدرمن خټک صاحب نه پوښتنه وکړم. قدرمن خټک صاحب، تاسو د یو ملت پال سیاستوال په حیث ښایي له دې پوښتنې سره مطرح شوي یاستئ. یوه نازکه پوله ده د هویتي سیاست د کارونې ترمنځ. اول که یو قوم، یو ملت، یو ولس چې په عین زمان کې یوه هویتي مجموعه هم ده له خپلو حقونو محروم وي، او یو جریان، یو سیاسي جوړښت یا یو ملي شخصیت غواړي د دې د آزادۍ یا د حقونو د تأمین لپاره مبارزه وکړي او هدف د دوی د حقونو احقاق وي، دا خو مشروع مبارزه ده، بلکې منل مبارزه ده، ولو که دا د یوې ټاکلې هویتي مجموعې دپاره وي. اما بلخوا که څوک غواړي د خپل اقتدار، د خپل قدرت، د خپلو ګټو، د خپلو پیسو، د خپل جایداد، د خپل ځان د مطرح کولو دپاره، د مشرۍ د ګټلو دپاره دغه هویتي مجموعه د وسیلې او ابزارو په توګه وکاروي، دا نو بیا لکتر لگا غیر اخلاقی سیاست بللی شو. د دې دوه ډوله هاند او هڅو تر منځ پوله څه ده؟ آیا تاسو په خپله مبارزه کې له داسې حالت سره مخامخ شوي یاست؟
4: ډېره مننه قدرمن دیوال صاحب تاسو ته، محترم پروفیسر صاحب ته او تاسو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بیا داسې عرض کوم چې بني آدم چې وزېږېږي د مور نه، نو هغه یو وجود وي، فزیکي وجود او یو کالبوت. دا ده چې هغه یو سپین کاغذ، ساده کاغذ وي، په هغه باندې څه لیکل شوي نه وي، هویت له نظره چې وګوري بیخي هغه بیخي ساده کاغذ. چې څومره وخت تېرېږي نو وو د هغه محیط، د هغه کور، د هغه بهر کلی یا کوسا یا چې کوم سیمه کې اوسي، نو د هغې اغېزې ورباندې شروع شي، ورو ورو د هویت جوړ شي. دې کې ټول نه مهمه مرحله چې ده هغه د هغه د کم بلوغت عمر چې دی، په دې وخت کې دا هویت، دا خبره چې یو ځل ثبت شي نو دا ډېره بیا ژوره او پخه ثبتېږي. نو دې کې بیا د تعلیم چې کوم معرف دي، د هغې نقش دی، مذهب چې دی کوم دی، د کورنۍ په کوم مذهب ده، دې په هغې په مذهب باندې شروع شي، دغسې نور خبرې دې ورو ورو ترلاسه کړي. نو دې کې هویت، تاسو خبره ډېره ښه وکړه چې هویت خو یو طبیعي شی دی. اصل کې زما په خیال، زما په اند ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په دې موږ پوه شو چې سړی انفرادي هویتونه هم لري، د فرد په توګه چې هغه مثلا جنسیتي توګه سړی دی یا ښځه ده، یا دغسې بیا کومه ژبه وایي، کوم مذهب بری انسان دي، کوم ځای اوسېدونکي، دا خبرې انفرادي هغه ته وي. او دویم بیا لکه تاسو ورته اشاره وکړه چې ټولنیز هویت، یعنې یو مجبوعي او اجتماعي هویت، د دواړو هویتونو کې چې افراد نو شي، افراد بنا دا ده چې بني آدم بلا ډېر هویتونه لري او باید ویل لري، دا ډېره طبیعي خبره ده. مګر دا خبره ورنه هېره نه شي چې دی انسان دی او دا نور هویتونه د دې دپاسه دي. خو کله دا ورنه هېره شو چې هغه انسان دی، یا وردانه شو چې بل چا سره چې دی وایي چې دا پردی دی، چې هغه یعنې انسان نه وګڼي، نو بیا هغه ځای کې دی افراد ته لاړ شي. او افراد کې هر شی ښه نه دی، بې ښه نتایج نه ورکوي. او هغه تاریخ زموږ مخکې دی، تاسو وګورئ همیشه داسې کوششونه شوي دي چې لکه تاسو د شروع، یعنې هویت که هغې کې بیا کلتور دی، فرهنګ دی، که هغې کې مذهب دی، که هغې کې نورې ژبه ده، خو چې هغه سیاسي شي او هغې نه د قدرت ته د رسېدو د وسیلې په توګه استفادې ته لاړ شو شي، نو هغلته کومه مشکل جوړېږي. دا داسې ده لکه چې موږ وایو چې تاریخ ډېر ښه شی دی چې سړی ولولي، خو که سړی تاریخ نه زندان جوړ کړي او آئنده ته راتلونکي وخت ته شا وګرځي او تاریخ کې سم لي، نو هغه بیا خطرناک دی. دغسې هویتونه مونږ تاسو نننۍ نړۍ کې، خصوصا چې د استعماري دوره وه، هغوی چې دي د خلکو هغه طبیعي یا تاریخي هویتونه چې دي هغې سره لوبې کړي دي، هغې خپل لاندې کړي دي او هغې د پاسه په هغوی باندې هویتونه تعمیل کړي دي، او هغې په نتیجه کې اوس دنیا کې د ډېرې شخړې دغه په دې وجه دي چې دا استعمار چې کوم دنیا کې تقسیم کړی دی، نو هغې ډېرې شخړې جوړې کړې دي او بیا یې خلک یو بل ته پارولي دي. او هغې کې تاسو وګورئ هر ته پرمختللي ټولنو کې، دا اروپا کې یعنې په نولسمې پېړۍ کې، شلمې پېړۍ کې مثلا یهودیانو په ځد باندې یو پوره تعصب موجود و. تاسو وګورئ په اوس نړۍ کې مثلا اسلاموفوبیا، چې مثلا اسلام باره کې یو تصور دی، اسلام کې هم افراطیون به وي، هغه خلک نه دي، منتها اسلام په ټول هغوی پورې محدود نه دی، مګر اوس تبلیغات کېږي بیا ټول باره کې دا خبرې کېږي. تاسو ګورئ داخلي جنګونه سریلنکا او پکې مثلا تامیلانو او سنهالا، خلک دي سنهالا بودستان دي، بود مت منی او تامل چې د هندوان دي، نو هغې منځ کې پوره خانه جنګي وشوه، لویه جنګ وشو پنځه ویشت کاله. نو دغسې په نړۍ کې په ځای په ځای دا خبرې شته که افراد نه وي پکې. مثلا خوشحال خان خټک وایي چې په یوه ژبه ویل سره پښتو کړو، ولې هېڅ نه شو لیو بل خبردار. دا یو طبیعي خبره وه چې مثلا مونږ یو خلک یو عزیزان یو، یو بل باید یو بل نه خبر شو. خو که اوس مونږ وایو چې دا پښتانه چې دی بیا نورو خلکو سره باید دشمني وکړي، او نور انسانان په انسانانو په توګه نه پیژني نو دا بیا افراط تلل دي چې بیا موږ سیاست کې دې انرژي ته رسیدلی یو چې باید موږ هویتونه خپل ولمانځو هغه خوښ وو منتها چې انسانیت نه ونسو انسانیت دایرې نه بهر لاړ نه شو
0: ډېر زیاته مننه ښاغلی قایم تاسو دغه مقاله کې د هویتی تفاوتونو نه د سیاسي ناوړه ګټې اخیستنې بهیر په پنځو برخو ویشلی دی دغه پنځه برخې راته په لنډیز شرح کوي او که په نړیوالو مثالونو او بیلګو کې یو څه بیلګې هم ولرو چې څنګه له کومو هویتونو نه څنګه استفاده شوې ده چا دغه ناوړه استفاده کړې ده چې لږ تر لږه د یو موډل په توګه زموږ په وړاندې وي
3: مننه ډېر زیاته تر دې مخکې چې زه ماډل ته راسم لیوال صاحب محترم زه د خټک صاحب د خبرو سره موافق یم هویت خو د انسان جز دی که نه هغه څه انفرادي وي څه به دا ټولنیز وي په ټولنیز کې هم بیا فرق کوي څه مشخصا مذهبي وي څه قومي وي څه ژبني وي د هویت د پاره کار ستونزه نه لري د هویت ساتنه ستونزه نه لري مثلا د فرهنګ کلتور ساتنه د ژبې ساتنه د هغې د پاره کار کول خپل د قوم د پاره کار کول دې کې ستونزه نشته ستونزه په هغه وخت کې راپیلېږي چې تاسې د دې نه سو استفاده کوئ د سیاسي قدرت د ترلاسه کول دپاره ستونزه هغه وخت راپیدا کېږي چې تاسې دا مونږ او دوی باندې ویشئ او بیا د اصلي ستونزو چې تاسې لرئ هغه نه تیریږئ صرف په دې موضوع باندې ټینګار کوئ چې ولا فلانی سپین دی او زه تور یم او زه تور یم بل سپین دی دلته بحث جنجالي کېږي او تاسې غواړئ سیاسي قدرت ته په داسې یو شي باندې ورسیږئ چې په هغه کې د انسان خپل لاس نسته پکې ځکه انسان یو څه کې پیدا سوی د پما غلط دی دا ځکه کې مشکل دی ځکه دا چوکاټ هم ځکه خبر ته پدی راتلم چې چوکاټ به تشریح کړی سم چې ول دا چوکاټ او زه به نمونه هم وړاندې کوم چې څه وسولې تر دې مخکې چې چوکاټ تشریح کوم غوړې د هویتي سیاست هم مثالونه هم ستاسو مثلا مارتن لوتر کینګ په امریکا کې یو شروع کړ چې وخت کې تور پوستانو د هیڅ شاک نه درلود په امریکا کې د مبارزه شروع کړ دا ډیره برحق مبارزه و ځکه هغه وختل چې مساوي حقوق ولري ټول تور پوستانو لکه سپین پوستانو باندې حق ولري مکتب ته ولاړ شي مثلا خپل خریداري وکړي موټر واخلي کور واخلي رای ورکړي چې دا مخکې تر هغه نه دا برحق مبارزه ده خو که کله تاسې راسئ او شروع داسې وکړئ چې ولاکه ته تور پوستې ته تر هر چا بهتره یې دا مقابل کې چې څوک دي که سپین دي که سره دي که هر څوک دي دا ښه نه دي او د دوی نه دوی باید زموږ دښمنان یې دلته دا ستونزه شروع کېږي چې واضح ده دا ستونزه هلته نه تلله نو دا چوکاټ چې ما تشریح کړی همدا سو که تاسې د نظریاتي دا څوک چې دې نه سوی استفاده کوي وګورئ شروع دې نه کوي چې دوی د هویت ستاینه کوي اول قدم کې یا په انګلیسي کې ګلوریفیکیشن ورته وایي چې تاسې خپل قوم ته شروع کوئ چې موږ خدای تاریخ موږ داسې خلک یو داسې هویت لرو داسې فرهنګ دا اوله برخه ده چې تاسو دا شی ډیر غټ کې ورته دا څنګه چې هویتونه یا فرهنګونه یا کلتورونه غټ نه دي خدای یو اضافي ګوي په دې چې تاسو غواړئ دا قصه ډیر غټه وخی په دویم قدم کې بیا تاسو ته قرباني کېدو احساس ورکوي خلکو ته دا ورته چې موږ تاسو خو دومره غټ او موږ سره ظلم وسو موږ قرباني یو کې دای شي کله رښتیا هم وي خو ډیر وخت دا قرباني احساس صرف ورکول کیږي یو وړه خبرې دا نه ډیره لویه خبره جوړیږي زه ورسره مثال به د افغانستان په اړه هم تاسو ته شریکم پدریم برخه کې بیا د ویر خبرول ځکه تاسو کله احساس ورته ورکې ته قرباني نو اسانه کار دی تاسو بیا ویر خبره کوي ورته چې کوم څه مقدمونه کوي نو نورم قرباني کېږي د منځ ځای

0: اللي ریسیوی چې نور تاسو د بل طرف سره نور خبرې نه کوي. د دې یو کوم مثال مثلا د دویم جنگ جهانی د چکل جرمنی د قصه شروع کړل، هغه اول د ګلوریفیکیشن شروع کړ چې مو خاریایان یو دا نسل یو او غټ نسل داس یو. بیا ورپسې د قربانی بحث شروع شو چې دا خو موږ نو اوس یهودانو دار څه واخیستل او دوی مثلا موږ ته هڅه نه رسیږي چې کوم باید موږ ته رسېدلی وای. دوی دخیل دی په اقتصاد کې هم ټول هر څه دوی سره دي. تر هغې وروسته بیا دا قصه شروع شوله چې تاسو خپله قرباني یې دا که دوی نه وای خو به هر څه موږ ته رسېدل. څلورم ګام کې سیاسي بسیج او ورپسې دا فاصله دا ویره دومره ډیره سول چې دغه په مقابل کې هغه د یو مبارزه شروع سره مبارزه په یو بدبختۍ واوښتل چې یو جنگ ترې شروع سو او په میلیون هاو انسانانو وژل سو. صرف په دې نامه باندې چې ولاده خو میهود دی دا په دې اوسنۍ وختونو کې پرونډا کې دا کار وسو، مثلا په اخر کې په یوګوسلاویا کې او په سربیا کې وسو. دا ټول سیستماتیک شکل باندې او چلته آئین پروسای نه همدا چوکاټ تطبیق سو چې سیاسي کلوریفیکیشن کوي. بیا یو د بل نوې رخبره وي، بیا احساس د قربانۍ ورته کوي، خلک ځان سره یوځای کوي. دا بدبختی دا یو مثالونه او دا چوکاټ د شپږ شکل باندې سیاسيون دغه استفاده کوي. زه یو وړو کې مثال د افغانستان در کوم. بیا به لار سو خټک صاحب ته ما چې احساس کړی وخت ما خپل په مقاله کې دا مثال ورکړم. مثلا د دانشګاه کلمه اساس به یادی دا ډیره ساده کلمه ده، خو یو اصطلاحي او اداري اکاډمیک کلمه ده. نه باید دومره غټه سوې وي څومره چې غټه سو قصدي غټه سو. کنه په پښتو کې په فارسي کې مونږ تاسو ډیر زیات فارسي کلمې لرو. فروشګاه مثلا یو کلمه ده، زه مطمئن یم تاسو هیڅ وخت فروشګاه ته بل شنه دی ویلي غیر له فروشګاه. نو فروشګاه د دانشګاه کې څه فرق باید وي؟ اما دا قصدي ځکه دا قسم دغه همدغه چوکاټ دسته باید دا یو د یو کلمه داسې احساس کړي داسې وتړل سو چې ولاکه دا کلمه ونه منل سو ټول فرهنګي چوکاټ له منځه ځي، ټول د لمنځ ځي، تاریخ شل لمنځ ځي. دا ماغه ټیپیک پروسه د شتاس یو وړوکی شای غټ کوي، دا غي نوې خبره کوي او دا ویرا دومره ډیره سي شتاس مقابل نور سره بیا خبرې ونه سي کړای.
1: او مننه د بس دوام تر ازو خغله خټک تاسو مخکې د استعمار نقش ته هم اشاره وکړه. زه غواړم چې په دې کې لږ څه په تفصیل داسې لور شو چې آیا دغه له هویتی تفاوتونو څخه استفاده، هغه هم منفی استفاده، نه سم استفاده خو به کېدای شي په تاریخ کې به ډېر لرغوني پخوانی وي، مګر آیا له دې نه د یوې وسیلې او وسلې په توګه استعمار ډېره استفاده وکړه په هغه وخت کې چې دلته په سیمه کې حضور درلود؟ تاسو دې ته اشاره درلوده کله چې انګریزان په تیره بیا انګریزي استعمار او یا نور اروپایي استعمار چې له افریقا او له دې سیمو څخه بیرته لاړ او دغه سیمې آزاد شوې، دا یې د یو تور میراث په توګه پرېښود بې شکه. اما هغه وخت کې هم داسې ګڼ تاریخي اسناد شته چې دوی به د هویتي مجموعو ترمنځ جګړې پېښولې، هماغه چې بې لیکړه او ای لیکړه او ښکې لیکړه. دغه نقش تاسو څومره اغیزناک بولئ په دې برخه کې؟
2: دا ډیر مهم سوال تاسو راوچت کو، ځکه چې د استعمار د استثمار کولو او د خلکو په استعماري جنګ کې د تړلو لپاره ډیر مهمه یو وسیله چې هغه دغه د هویت خبرو کې ګټې وهل دي او یو یو قسم تا سټیریوټایپ یو خاص تشخص چاته ورکول دي، او بیا د تبلیغاتو له لارې، کتابونو لیکلو له لارې، سندرو له لارې، فلمونو له لارې، فقاهینو له لارې آتا داسې یو تشخص چا باندې ټینګ کړي. مثلا وایي چې سیکان چې دي مثلا کما کړل دي، دا یو خبره ده کنه. یو کیسه داسې تاسو چې وګورئ دومره فقاهین چې هندوستان کې وګورئ دومره فقاهین به واورئ، دغسې نورې خبرې دي. کله به موږ د افغانانو د پښتنو خبر به راواخلو. اوس خوشبختانه دا درې میاشتې مخکې دلته یو کتاب چاپ شوی دی په پېښور کې او اسلام آباد کې. د یو پښتون پخوانی بیوروکرات دی، هغه لیکلی دی، ډېر ښه کتاب دی چې بدل از ناٹ ریونج، انګریزی کې لیکلی دی چې بدل انتقام نه دی. او دا ډېر ښه کتاب دی. نو د ټول چې کوم دا استعماري ادبیات دی، کتابونه دی، دا ټول لوستي او ټول ته انتقادي څېړنه کړی ده. مثلا مغولو خصوصا د جهانګیر دی وخت نه چې کله شیرشاه سوري همایون وزغلولو او د مغولو د استعماري دوره کې یو خلل واقع شو، هغه فکر وکړو چې دا خلک چې دي دا ښه خلک نه دي. نو بیا دې باره کې وویل چې دا جناتو اولاد دی او د دې ژبه داسې ده او دې داسې ده. نو بیا افغانان مجبور شو چې دا نعمت الله هروي د کتاب

0: ولیکل شي نور طریقو سره غیزانونه سره کولو کوشش وکړو. بیا هغه ولیکل چې دغه سلسله انګلیسانو ته راغله، مثلا الفنسون چې و چې هغه 1309 کې پیښور ته راغلی او شاه شجاع سره بالاحصار کلا کې لیدلی وو، نو هغه هغه وخت چې کوم کتاب لیکلی دی کینګډم آف کابول، نو د افغانانو باره کې چې خبرې لیکلي دي هغه هغې کې اشتباهګانې بډېرې، ځکه چې هغه افغانستان ته نه ګرځېدلی، پیښور نه ټول افغانستان باره کې کتاب لیکلی وو. منتها هغه کتاب یې ښه دی په دې لحاظ ښه دی چې څه چې یو تجسس هغې کې ښکاري او کوشش یې کوي چې معلومات راولي. خو چې بیا په 1909 کې څلوېښت چې دی د جنګونو ته راغلو افغانانو سره جنګونه وکړو، هغې نه پس بیا د دې رویه بدله وه. بیا هغې نه پس ادبیات چې دي که هغه مثلا چرچل گزارشات لیکلي دي مالکنډ نه یا د نور کتابونه یې ټول، نو د یو کتاب راغستی دی او دی ویلي چې ګوري تاسو دی چې پښتونولي داسې مسخ کړه او داسې په غلط رنګ کې وړاندې کړه چې وی وی چې د دې واحد اساس چې هغه بدل دی او بدل انتقام دی. وی چې بدل چې دی که څوک چې پښتونولي نه خبر دی یا پښتنو کې ژوند کړی، هغې پوهېږي چې ښېګړه چې کوي نو ښېګړه به ورسره کوي، دا بدل دی کنه واده کې درته خوشحال حال کې سب ورته بدل دی کنه. دیکھ خو یو قسم تا یو هغه د ریسټوریټیو جسټس ورته وایي، یعنی هغه انصاف چې هغه تش انصاف په خولې انصاف نه وي یا تش ملزم ته سزا جزا نه ورکولي، هغه چا سره چې بد شوي دی هغه تلافي دپاره امکانات پکې پیدا دي. نو دا خو ډېر یو جامع تصور دی بدل په دې باره کې، مګر انګلیسانو ټول ادبیات چې دي هغه دا دي چې دا یو قسم ته اوس پاکستان کې چې مونږ ژوند کوو دلته اوسته، یعنی تاسو وګورئ پاکستانی میډیا چې کله دهشتګرد معرفي کوي یا ډرامه کې دهشتګرد ښیي، نو دهشتګرد به د پښتنو لونګۍ دستار یا پګړۍ به والی وي، ډیره به وي، چپلۍ به وي، یعنی چې کوم چې یعنی ټول هغه بیخي دا یو قسم ته پروفایلنګ، یعنی یو خاص تشخص خلکو باندې تپل حاملول دا پاکستان کې. دا د افغان مهاجرینو سره تاسو وګورئ چې هغه بیچاره مهاجرین دلته کې، یعنی زما مطالعه دا ده چې هغوی نه پورامن خلک پاکستان کې خپله څوک نه و، ځکه چې هغوی دلته بچي وو، دلته هغې کله ورانه کول خپل بچي په خطر کې اچول، دا غیر خبره ده. مګر دی داسې یو ډرامې پروپیګنډي جوړې کړې او تبلیغات، دا یو قسم ته دا متاسفانه په جهان کې داسې معمول شوی دی او استعمال بیا مخکې خو ساده خبره وه چې مذهب نومو یا د ژبې نومو، اوس خو دا ده که نه چې ټولنیزه سایکولوژي مثلا انتروپولوژي مثلا سوشیولوژي دا علوم چې دي دا ډېر عمیق او ژوره مطالعه کوي دې مسلې، او بیا دا د علوم څوک متاسفانه دا علوم کله نوړي اهدافو دپاره دې استفاده وکړي او یو قسم ته تبلیغاتي عصبي رواني جنګونه جوړ کړي خلکو خلاف پولیسونو خلاف، چې هغوی بدنام کوي او هغوی باندې تعارف کوي، برج کوي، ظلم کوي، استبداد کوي او هغې دپاره بیا جواز جوړوي په دې طریقو. دا واقعا داسې موضوع ده چې زموږ طرف ته ډېر کم ډېر منه تاسو،
1: یعنی په دې کې جدا په معاصر دوران کې د ښکېلاک یا د استعمار لاسم دی. مننه خټک صاحب. ښاغلی ډاکټر قایم، یو بل بحث دا دی چې تاسو په مقاله کې مورته اشاره کړې ده چې د اول د هویت سم وپېژنو، یعنی هویت یوازې اتنیکي نه ده، یعنی یوازې د وینې تړاو نه دی که نه، چې کوم قوم یا کومه قبیله پورې تاسو تړلی یاست، کیدای شي د هو فرهنګ د هویت یوه برخه وي، کیدای شي ژبې د هویت یوه برخه وي، کیدای شي حتی سیمه د هویت برخه وي، مذهب، دین، عقاید او حتی هغه ځای کې چې طبقاتي ویش شته په خپله طبقه، مثلا په هند کې شاید چې اوس څلور یا پنځه طبقات په ځینو سیمو کې لا هم شته دی، طبقاتي هویت یو مطرح هویت وي، صنفي هویت مثلا په له بده مرغه په ځینو ټولنو کې ځینې کسبونه سیال نه ګڼل کیږي، په سپکه ورته کتل کیږي، دا صنفي هویت دی چې یو څوک یو کسب لري، یو حرفه لري، هغه خپله په یو هویت بدلیږي. تاسو څو ډوله هویت پیژنئ چې له هغه څخه دغه رقم سیاسي استفاده کېدلای شي په منفي جهت کې.
2: من له وال صاحب ډېر ټکي ته اشاره وکړه. زما غا شروع د بحث هم په دې موضوع باندې ده کولی دا هویت اصلا احساس دی. دا خو خیر هر څوک بیل رقم تعریفي خو هغه اصلي کس چې ډېر مشهور دی هنري تاچفیلډ چې د همدې هویتي بحثونو تقریبا پلار غوندې مشر ګڼل کېږي، هغه دا وایي چې دا یو احساس دی. او دا احساس کېدای شي ستاسو د یو ژبې په اړه وي، د فرهنګ په اړه وي، د منطقې په اړه وي، د جنس په اړه باندې وي. خو په دې احساس په نتیجه کې تاسې ځان د یو ټولنې د یو برخې د انسانانو جز ګڼئ او د یو برخې نه ځان بیل ګڼئ. په دې معنی چې دی داسې وایي چې تاسې وي او دی جوړوي، په انګلیسي کې جوړته یعنې مونږ او هغوی. دا لکه تاسې اشاره ورته وکړه، دا کېدای شي هر شی وي، دا کېدای شي تاسې یو ژبه وي، مشخصه ژبه وي. مثلا زه پښتون یم، یو برخه د هویت مې ده. زه نارینه یم، دا یو بله برخه د هویت مې ده. مثلا د کس دلها زما طب ویلی ډاکټر یم، دا یو بله برخه ده. اوس تدریس کوم، مثلا یو چیر استاد یم، دا بله برخه د هویت ده. زه کېدای شي مثلا د کابل ټي وي پوهنتون نه فارغ یم، د هغه ځینې څوک فارغ د هغو سر ځان نږدې احساسوم نسبت دې ته چې یو بل پوهنتون نه فارغ، دا زما د هویت یوه بله برخه ده. یا مثلا داسې نور داسې سلهاو مثالونه اخیستلی شي، که نه مثلا د رنګ د حساب او زه د آسیا یم، نو هغه څوک چې د آسیا یې ګزوس په امریکا کې اوسیږم چې هغه زه د هغې سره ځان احساسوم، دا چون احساس دی. نو تاسې په یو وخت کې کېدلی شي څو هویت ولرئ. بعضې علما خو لا دا داسې یادۍ سره وایي، دا هویت داسې دی چې په یو وخت کې انسان کېدلی شي، په لګکیو کې هم وي او په اکثریتو کې هم وي، ځکه ته په یو هویت کې په اکثریت کې، په یو کې وایي، په اقلیت کې. په دې عمومي لحاظ په هویت کې مشکل نشته، ستونزه په هغه وخت کې جوړېږي او بالخصوص سیاسیون چې استفاده کوي د ژبې او د قوم نه ډېر کوي. او ولې دا کوي؟ ځکه دا آسانه دي، زر ټارګېټ کېږي، احساساتي مسایل دي. او تر دې مهمه دا ده چې سیاستوال د دې دپاره د تیارۍ هېڅ ضرورت نه لري، ځکه تاسو چې عموماً سیاست کوئ تاسې باید اهداف ولرئ، تاسې هغې ته باید مطالعه کړي، ځان مو تیار کړي. مثلا تاسو باید سیاسي اهداف ولرئ، تاسې اقتصادي اهداف ولرئ، تاسې عمومي ټولنیز اهداف ولرئ، تاسې د خلکو د رفاه لپاره برنامه ولرئ. یو دا ټول شی باید تاسو تشریح کړي چې خلک درپسې درپسې راشي. خو چې کله سیاسیون دغه دومره اوږده تګلاره نه شي طی کولی، یا یې حوصله نه لري، یا بې صلاحیت نه لري، اسانه لارې دا چې تاسې یا قوم یا ژبه ټارګېټ کوي چې ولا زه خو دغه د دې لپاره کار کوم. او د دواړه برخې لري، یو اسانه ده ځکه ته تاسې هیڅ کار نه لري، بس خدای پاک کړی چې را پیدا کړی. او بل دا ډېر احساساتي دی، خلک ورسره احساسات لري، خلک خپل آینده ورسره ویني، خلک خپل تاریخ ورسره ویني. د دې نه ډېره زیات استفاده کېږي. تاسې که تاریخي لحاظ هم وګورئ، بدبختانه د همدې نه ډېره زیات استفاده شوې. مخکې تاسو د هند مثال ورکوم، همدغه نه ډېر استفاده کېږي. طبقات د همدې نه طبقه بندي شوي دي، که په جرمني کې کېدل، یا مثلا که په روانډا کې کېدل، یا که په سربیا کې کېدل. دا ټول تاسې وګورئ، د همدغې طبقاتي د دغې برخې نه دي چې تاسې په قوم څه شی او په ژبه څه شی او زه څه شی یم. دا نورې برخې که څه هم یا جز دی، خو هغه بیا په سیاست کې سو استفاده ډېره نه شي ترې نه کولی، ځکه تاسې که غواړئ د یو مسلک جز اوسېږه، هغې نه استفاده وکړئ، هغې دپاره تاسې باید کار وکړئ. نو اول خو هغه سیاسیون چې عموماً د دغې قوم نه استفاده کوي، زما خپل فکر دا دی چې هغه ډېر قوي سیاسیون وي، نه د فکري لحاظه. صحیح ده سیاست کې به قوي، خو فکري لحاظه ډېر قوي سیاسیون نه، ځکه برنامه نور نه شي جوړولی، دا یې ورته اسانه وي. خو که تاسې داسې یو لوی کتله چې هغه مثلا مسلکي لحاظه وي په ځان پسې کوئ، نو هغې دپاره تاسې کافي کار ته ضرورت لرئ. او بل هغې سره ډېر احساسات بیا نه وي تړلي، که نه هغه ډېر په منطق باندې مخکې ځي، ځکه د هغې نه ډېر استفاده نه کېږي.
1: ډېره زیاته مننه. په زړه پورې ځای ته راورسېدو. ښاغلی خټک، تاسو مخکې د اسلاموفوبیا یادونه وکړه، او په دې ځای کې دا پوښتنه رامنځته کېږي چې څنګه ځینې منفي عادتونو ته او برعکس د ځان په ګټه ځینې مثبتو عادتونو ته عمومیت ورکول کېږي. له بده مرغه اوس دا یو واقعیت دی چې مثلا د پښتنو په اړه هم د ډیورند کرغیړنې کرښې دواړو غاړو ته داسې کلیشې او داسې ستریوټایپونه دودیږي چې ګواکې دوی خشن خلک دي، ترهګري پکې زیاته ده، یا مدني نه دي، یا دا دي، یا یو بل قوم پسې، یو بل هیواد پسې، یو دین پسې، یو ټاکلي دین پسې، چې څو کسان یې په اصطلاح خشن وي یا بدې پیښې را پیښوي په ټول دین یا مذهب باندې د عمومیت ورکول. دا تاسو یو اشاره مو ورته وکړه. ما اصلي پوښتنه دا ده چې د یو هویتي مجموعې په دننه کې د خلکو عقلاني شعور څنګه باید له دغه عمومیت ورکولو سره مبارزه وکړي چې په یو قوم، په یو دین، په یو سیمه، په یو ژبه، په یو فرهنګ هغه ډولونه چې ښاغلي قائم وویشل، په دې باندې یو منفي صفت عمومیت پیدا نه کړي، او برعکس هغه څوک چې بیا خپل هویت لوړ ګڼي مثبت صفتونه پرې دومره عمومیت ورنه کړي چې هغه بل کوچنی وګڼي او هغه بل تر ځانه حقیر وګڼي. د دې حل لاره څه ده؟
0: بلې، دا ډېر مهم سوال دی، او پروفیسر صاحب هم مخکې ډېر ښه رڼا باندې واچوله. یعنی چې دا ډېره لنډه او اسانه لار ده. اوس مثلا مسلمانان نړۍ کې څومره لوی شمېره لري، یعنی میلیاردونو کې، نو اوس دې تاسو ګورئ ځینې خلک تبلیغات خبرې راواخلي او دې تا خبره چې عمومیت ورکړي. اوس مسلمانانو کې ښه خلک هم شته، بد خلک هم وي، لکه چې نورو مذهبونو کې هم شته، هر انسانانو کې ښه بد هر چا کې شته. خو دا هغه بد چې دي تاسو راواخلئ او وایي چې دا ټول خلک داسې دي، او دا تبلیغات دومره زیات وکړي چې بالاخره خلکو ته قرار ورکوي. دا ډېر په لنډه لاره باندې تاسو میلیاردونه خلک چې دي هغې ته مو یو خاص رنګ یا شکل ورکړو، نو بیا هغې خلاف کرکه او هغې خلاف تعصب جوړول او هغې سره بیا تبعیض کول، جبر کول، ظلم کول، خشونت کول، دا بیا هغې آسان شي. نو دا یو لنډه لاره هغې پیدا کړې ده. په دې کې یو خو ډېره غټه خبره دا ده، ما تاسو ته وکړو چې زه پرې د کتاب د تاسو یاد کړو بدل والا کتاب، ما په دې خوښ شوم چې اصل کې وګوره دومره کتابونه مثلا انګلیسانو زمونږ په دې پښتنو کې داسې قبیله قوم نشته، د ښکته پښتنو کې ماته معلوم دي چې داسې قوم نشته چې هغې کتاب نه دی لیکلی ورباندې، هرې قبیلې باره کتاب لیکلی دی، او هغې کې کتابونو کې تنوع شته، خو هغې کې بیا اساسي خبره بیا مخې ته راشي چې بدل اخلي دی که نه، او خشن خلک دي. دا خبرې بیا د به ټولو په خوږه ژبه کې خو داسې طریقې سره دا خبرې خورې کړي دي. نو هغې جواب لکه چې دا کتاب اوس ولیکلی شو که نه، نو چې دا باید افشا کړی شي، باید دا انګریزي کې ورته ډیکنسټرکټ کړي چې سړی اوس پړي او ښایي چې دې شاته انګیزي څه دي، لکه چې سړي کلي چې اوس مغولو مخکې پښتنو سره بابر خپلولي وکړي چې یوسفزي ځان سره خپلوان کړو چې هندوستان ته بوتل جنګ ته، خو چې هغې همایون خلاف پاڅون وکړو، نو بیا هغې نه وروسته بیا چې دا د جناتو اولاد دی، ځکه چې بیا هغې ورسره تنازع راغله، دغسې انګلیسانو یا نورو. نو دا کتابونو کې چې دا خبرې راشي او دا خبرې خلکو ته په میډیا کې په موبایلو کې تاسو کوئ دا نن بحث کوئ، ما یقین دی چې پښتو کې ما نن دې مخکې اورېدلي چې دې خبره باندې داسې تفصیلي بحث شوی که نه، چې سپړنه تاسو باندې کوئ، سپړنه وړ موضوع ده، دې باید لیکنې هم وشي، لیکنې هم ډېرې مهمې دي. نو زما په خیال کې زموږ د ما مخکې علمونو ته اشاره وکړه، سوشل سایکالوجي یا ټولنیزه سایکالوجي یا مثلا انتروپولوجي یا سوشیالوجي، هغې علومو له لارې هم دا خبرې ډېرې ښې سپړنې کېدای شي. نو باید دې باندې لیکنې وشي، پښتو کې، دري کې، زموږ ژبو کې باید دې باندې خبرې هم وشي او لیکنې هم وشي او مباحثې ورباندې وشي، او دا انګیزې او سیاست کې خو دا خبرې معلومول مشکله خبره نه ده. دلته کې مونږ یو هغه لرو، اوس دلته کې د پاکستان حکومت چې کوم ځای کې مادنیات دي، نو هغه ځای کې خلکو ته چل جوړ کړي، نو دلته کې خلک وایي چې کوم ځای چې وسایل دي نو هغه ځای مسایل دي، یعنی وسایلو سره مسایل تړلي، ځکه چې دوی مسایل دې لپاره وزي کوي چې وسایلو اشغال کړي. نو دا خبرې بیا سړی افشا کولی شي او خلک پوهولی شي.
1: ډېره زیاته مننه ښاغلی ډاکټر قائم. یو اساسي پوښتنه چې مطرح کېږي هغه دا ده چې که ځینې عقیدوي ډلې په اروپا کې شاید 10,000 کاله دغه کیسې دوام درلوده، که عقیدوي ډلې له سیاسي دستګاه سره لاس یو کړي او له هویتي ابزارو څخه د خپل اقتدار د ساتلو دپاره له دینی هویت څخه هم استفاده وکړي، دلته نو تر ټولو خطرناکه وسله تکفیر ده. یعنی هر هغه څوک چې د دغه اقتدار مخالف دی هغه کافر دی. او په د اروپا په توره زرکلنه دوره کې شاید بزرگونه خلق د تکفیر قربانی شول وس ژوندۍ ژوندۍ وس وسول شو. آیا دغه ډول هویتی استفاده ابزاری استفاده هم ستاسو په بحث کې شاملېږي که هغه بیل څه دي؟
2: مننه ایوال صاحب، هو دا په همدې بحث کې شاملېږي، خو دا موضوع چون ډېره زیاته لویه ده او زمانیت ده او زه پر دې بیل لیکل کوم، دا تر ټولو خطرناکه داستان، ځکه په دا قومي او ژبنۍ اړخ کې خو هغه روحانی اړخ یې نه وي پکې. چې کله تاسې دین هم بیا د همدې هویت برخه کوي او د سیاست وسیله یې وګرځوئ، بیا هغه روحاني برخه یې هم ورته راننوځي. په دې معنی چې هلته خو بیا تاسې د هر څه اقتدار ځان ته ورکوئ، هم د دې دنیا هم د هغه بلې دنیا. تاسې مخکې اشاره ورته وکړه چې اروپا په دې جنجال کې، اروپا بالکل په زرهاو کلونه وه تر دغه 2-3 سوه کاله مخکې پورې په همدې جنجال وه، چې بیا مجبوره سول راپورته سي او د چرچ نه او د پاپ نه ځان خلاص کړي. چې همدا سبب سو چې د چرچ او سټیټ بیلتون سره راغی، که نه مخکې خو به چې کله پاچا و هغه به هم د چرچ په راس کې و هم به د سټیټ په راس کې و. په دې معنی چې هم به هغه عمومي مفتي و یا مشر و د جومات، د چرچ هم به د سټیټ مشر و. دغې جنجالو د اساس په اساس باندې خلک مجبور سول چې دا دواړه سره بیل کړي. بدبختانه دا قصه اوس روانه ده په اسلام کې، نو زموږ په وطن کې خو ډېره زیاته اوس روانه ده او دا ډېره خطرناکه ده. چې کله تاسې د دین نه د سیاست دپاره استفاده کوئ، د هغې لویه ستونزه دا وي چې تاسې کله سیاسي اقتدار ځان ته اخلئ، نو تاسې سره هغه دیني اقتدار وي، نو ستاسې په مقابل کې څوک خبره نشي کولی. او د سیاسي اقتدار اصل دا دی چې ستاسې تر لاس لاندې مادیون باید خبره وسي کړی، تاسې باندې باید اعتراض وسي کړی، تاسې ته وویل چې تاسې یو کار ښه کړی یا نه دی کړی. خو چې کله تاسې د دین د لارې راغلي یاست، نو بیا ستاسې په مقابل کې هر خبره د دین په مقابل کې خبره کیږي. او د دین په مقابل کې چې خبره کیږي، که هغه هر دینی مقابل طرف باید یا وټکول سي یا ووژل سي، نو دا یې هغه تر ټولو ډېره خطرناکه ده. بدبختانه اوس نن سبا په افغانستان کې دا قصه روانه ده چې د اوسني واکمنان اکثر دوی په پښتنو پورې تړي، د سړی واقعیت وایي څوک په مقابل کې دي، هغه مثلا په دري ژبه پورې یا په غیر پښتنو پورې، چې دا اصلا درسته نه ده. دې دپاره تبلیغ کیږي، لکه څنګه مخکې چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه، دا خو د سلهاو کلونو باندې دا قصه روانه ده، د استعمار د وختو نه تر اوسه پورې همدا تبلیغ کیږي چې خلک وویشي په مونږ او په دوی باندې. که نه دغه د اوسنۍ واکمنانو په چې هغومره ډېر پښتانه ووژل، هغومره ډېر پښتنو په سیمو کې جنجال جوړ شو، دومره ډېر خو حتی په تاجکانو په سیمه کې نه و. اما دا قصدي په دې شکل باندې دا جوړېږي چې د یوې خوانه خپل هغه دیني اقتدار کلک وساتي، چې هغه روحي اقتدار ورسره وي او حکم وکړی سي چې یو څوک ووهي وټکوي بدون د دې نه چې څوک پوښتنه دې وکړي. ورسره ته د هغې نه دا هویتي د قومي استفاده ورسره کوي، چې هغه کوم ځای کې که څوک ستا سره په هغه دیني اقتدار باندې مخته نه ځي، نو هغه هم ستا سره یو ځای وي. د هغې لپاره بیا هم هماغه چوکاټ دی چې دا تقسیمه یې په دې باندې چې دا خو موږ یو، دا ځان ستاینه کوي، هغه مقابل طرف ځان ته دښمن شي او د دښمن د ټکول بیا ستا حق وي. بیا چې کله ستا سره دیني حق هم درسره وي، بیا خو هم سیاسي قدرت درسره دی، هم یو د فکر د لحاظه یو مشروع دستګاه درسره شته کولی چې مقابل لوری وام ټکوي ورباندې.
1: په زړه پورې مثالونه دقیق ځواب. ښاغلی خټک، تاسو د دې تر څنګ چې د سیاسي مبارزې تجربه لرئ، په ادبیاتو او شعر کې او په فرهنګ کې هم پراخ اخلاص لرئ، څه فکر کوئ په تېره بیا د افغانانو دپاره د هویتي ارزښتونو د دې په ځای چې هغه په سیاسي ابزارو بدل کړي او پرې وجنګېږي، د دې بدلونه آیا هنر، ادبیات، شعر، سینما، موسیقي دا ګرځېدلی شي چې هغه د هویتي په اصطلاح د هویتي تنده پرې ماته شي، هغه څوک چې غواړي چې خپل هویت لوړ کړي او خپل هویت وځلوي په هغو وسایلو باندې وځلوي چې هغه پاتې کیدونکي دي، معنوي ارزښت لري، د دې په ځای چې له هغه نه سیاسي حربه جوړه کړي او نور خلک پرې ژوبل کړي. داسې څه بدلونه تاسو ته ښکاري؟
0: ډېره مننه، دا ډېره مهمه خبره ده. یعنی مونږ په دې لحاظ خوشبخته یو چې زمونږ دري، پښتو او زوی جبې چې افغانستان کې پکې مونږ ډېر داسې ادبیات لرو چې هغه د بشر، یعنی بشر د یو بل یو وجود اندامونه ګڼي، او د یو درد بل درد د یو اندام درد بل اندام د شې اساسي کې یو وجود برخوي نو دغه څه د بیا تم لرو یعنی تاسو ګورئ چې مولانا بلخی عروبی چې کله مثوی کې د کیسه کوي د حضرت موسی علی السلام دی وې تورتا تللو نو هغه کې هغه چې هغه یو دا کیسه د څه اشاره تاسو کوم چې هغه چې څنګه هغه یو شکون خبر وکولې او د ورته خبرې سمې نه کوي نو هغه خپه شو لاړو وجړېدو نو بیا دته وایي چې دی پاک وایي چې ته خو زما بنی آدم ما سره هم کلام او ته هغې کې خلل واچولو نو بیا یې دته یو خبر وکړه چې هغه یعنی یو قسم ته د مولانا بلخی ډېر لوی شعر دی چې تو برائے وصل کرد نامدی تو برائے وصل کرد نامدی نی برائے فصل کرد نامدی تو جوړ ترغلی ماتول ته خو نه راغلی بلول ته خو نه راغلی نو الزای شي دا یو یو پیغام دغه شي موږ پورتو کې د شه دې الرو یعنی ځان خان کتا دې رحمان بابا د نورو او دا چې پروفیسر صاحب خبره کوله چې دا یو احساس دی نو ماته واقعا ما ذهن کې دا خبره وګرځېده چې احساس خبره ډېره مهمه ده ځکه چې تاسو ګورئ دا سپرلی او دا خزان چې دي دا موسمونه دي الکه دواړو کې خپله خپلام شته خو مونږ سپرلی نه یو شی جوړ کړی دی او خزان همداسې قیامت جوړ کړی دی نو دا زمونږ ایوب صابر دی کوهاټ هغه یو ډېر ښکلی شعر دی وایي چې نه بهار شته نه خزان شته نہ بہار شاہ نہ خزان شاہ داد ہر چخ پر احساس تھے وہ زمون پہ زرچودن کی نہ دید باڑو جور لاس تھے نو احساس خبر دا نو احساس خب کولشی احساس بدم کولشی وہ دا ادبیاتوں کی ڈیر لوئے کار دے زما پہ خیال کہ چمک پل کلاسیک ادبیات خصوصاً دی خوشحال خان خٹک دے شاعری نہ دس چون چون یو وقت کی قابل کیوں ماں نو دس دا کار شیم ہو ڈاکٹر صاحب نجیب کو فرمائش باندھے اجمل خٹک صاحب یہ چون کرے ہو یہ وڑو کے کتاب چاچا وہ جیب کے زبانان دپر چې زبانان جیب کے ولری او ویل ولی نو کدغه سی خبرې بیا اوکلی شي نو زما په خیال کې زموږ د ادبیاتو کې ډیر لوی پوتنشال د دېشتا چې یو قسم ته دغه سی خبرو ناوړي استفادو مخه نیول کېدای شي
1: ډیر زیاته مننه ښاغلی قایم مونږ یوازې شاید څو دقیقې ولرو د پروګرام اوس راځم هغه وروستۍ پوښتنې ته تاسو په خپل مقاله کې په دغه آفت غږېدلی یاستئ واقعا د هغې هغه ورانوونکي ویجاړوونکي اړخونه مو ښودلي دي او ویلي مو دي چې دا یو ګواښمن کار دی چې سیاستوال هویتي حساسیتونو او احساساتو څخه د ځان په ګټه او د اقتدار لپاره استفاده کوي سوء استفاده کوي بالکل او په دې بحث مو شو د دې د مخنیوي فرهنګي لارې مو هم ښودلې دي څه باید وشي د دې سره د مبارزې لپاره څه باید وکړو تاسو په دغه برخه کې سپارښتنې څه دي څو دقیقې چې پاتې دي هیله ده چې
2: افغانستان دا خلق دین نجدی سره وسیدلی دی او دا باید موږ همیشه په یاد بیا ولا برخه دوه برخه دا چې تعصب سوای اند موږ باید تاول ګور ځای دا سیستماتیکو او انفرادی سوای وو عموما په دې تیر دوره کې داسې نه مشکلات بنو خدا سیستماتیک نو افراد کړی دی دا افراد یو کس دوه کس نه باید دا ټول پروفایل چې ولا ټول قوم متاسبه دی یا ټول قوم په شکل باندې دی راځم دې ته چې څه باید وکړو یو برخه زموږ د ژوند دا چې موږ انفرادي شکل باندې په دې باندې اقدام وکړو. انفرادي شکل دا چې مخکې خټل صاحب اشاره ورته کړې سایکالوجي، سایکالوجي کې یو اصطلاح د دوی وایي چې انسان د نرچر او نیچر نه جوړ دی. په دې معنی چې یو برخه تاسې خپل د طبیعت نه اخلي چې دا جین هم درته راځي، یو برخه تاسې په محیط کې چې لویږئ. نو هر انسان فرق کوي چې په کوم محیط کې لویږي. موږ د دې شخصي لحاظه دا باید فکر کې ولرو چې هیڅ دوه انسانان یو رقم نه دي، حتی دوه ورونه یو رقم نه دي. بیا څه پاتې چې د یو قوم چې میلیون هاو نفرې ټول یو رقم دي. اوله خبره دا چې هر انسان ته باید د انسان په سترګه وکتل شي، او د هغوی سره د انسان په سترګه باندې برخورد وشي، او هر انسان د هغه په فکر باندې اندازه شي. اوله خبره. دویم کله چې راځي عمومي خبرې ته سیاسي لحاظه بحث ته، دا ښه خبره سړی خپل د فرهنګ د پاره کار وکړي، د ژبې د پاره کار وکړي، خو نه باید دا چې د بل فرهنګ ته سپک وایي، بل ژبې ته سپک وایي، بل قوم ته سپک وایي. یو دویمه خبره، کله چې سیاسیونو سره یو ځای کېږو یا سیاسي حرکت کوو، دا دوه خبرې باید په فکر کې وي. آیا دا سیاست د سیاسیون یا د کسې ما نه مخکې سوی دی؟ دا خبره چې کوي دا رښتیا زما مشکل را حلوي، چې هغه مشکل زما کېدای شي اقتصادي وي، زما کېدای شي کورنۍ وي، زما کېدای شي ټولنیز وي، یا صرف غواړي ځان ورسوي، یا صرف غواړي خپل یو قومي خبره وکړي. که چېرې موږ دغه چوکاټ عملي کړو، موږ ته دا هر څه ډېر واضح معلومېږي. نو که کرکه خپروله که دا فاصله ډیره ولې دغې ځنه باید لري سو داسې چا سره وسیګو چې هغه دا فاصله نږدې کوي او رښتیا زمو مشکل را حلوي. او که چیرې داسې څوک چې هغه رښتیا مشکل را حلوي، داغه تر څنګ باید ودرېږي، او دا حرکتونه نور هم باید قوي کړو، ځکه په تاریخي لحاظ، په دنیاوي لحاظ باندې دا ټول ثبوت شوی چې هیڅ ځای کې قومي جنگونه هیڅ چاته نتیجه نه ورته ورکی. برعکس، په میلیون هاو انسانان شهیدان کیږي، وژل کیږي، زخمیان کیږي، نتیجه یې بدبختی وي، اما اخره کې دا وي چې هیڅ قوم دغې نه بریالی نه وزي. مننه، زه به خپلې خبرې دلته خلاصې کړم.
1: او ډیره زیاته مننه له نننی بحث څخه څو ښکاره او واضح پایلې ترلاسه کوو. اول دا چې هویت یو طبیعي چیز دی، هم په فرد کې او هم په ټولنه کې. له دې څخه غلطه سیاسي استفاده هم کیږي، او د یو شمیر هویتي مجموعو د حقونو د تأمین دپاره کیدلی شي د یوې مشروع مبارزې په توګه هم مطرح شي. فرهنګ او فرهنګي هڅې د دغه ستونزې او ربړې په وړاندې روښانوونکې او ویښوونکې هڅې ګڼلی شو چې ملتونه او ولسونه پرې نږدي چې د دوی هویتي ارزښتونه د سیاسیونو لخوا په غلطه او منفي او د خپل اقتدار او ګټو دپاره وکارول شي. زموږ درنو قدرمنو میلمنو دې هم ټینګار وکړ چې په دې اړه باید ډیسکورسونه او بحثونه یا خوالې رامنځته شي، او په دې اړه روښان فکران، لوستي فرهنګیان او ادیبانو، شاعرانو، هنرمندان خبرې وکړي او د خلکو ذهنیتونه روښانه کړي. زه د همدغې لنډې پایلې اخیستنې په ترڅ کې له تاسو دواړو قدرمنو څخه ډیره زیاته مننه کوم چې نن د موږ سره وایي. درنو لیدونکو، زمونږ دغه فرهنګي سپړنه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې فرهنګي سپړنې پورې
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در نشستی با مقام‌های محلی و بزرگان 5 ولایت جنوبی افغانستان گفت که اجرای قانون امر به معروف اولویت اصلی طالبان است. او گفت که یکی از اهداف اصلی جهاد این گروه امر به معروف و نهی از منکر بود. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز یکشنبه 4 اسد اعلام کرد که در ادامه نشست‌های ولایتی این وزارت نشستی در قندهار با حضور هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان، مقام‌های محلی، عالمان دینی، بزرگان قومی و متنفذان 5 ولایت زون جنوبی برگزار شده است. به گفته این وزارت، هدف از برگزاری این نشست بررسی روند اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر و گسترش آن بوده است.

د طالبانو د واک له 15 کلونو وروسته افغانستان لا هم د بشري حقوقو د خځو په ازادیو او د اسلامي شریعت د سخت تفسیر د پلي کېدو له امله تر سختو نیوکو لاندې دی. د یوناما په تازه راپورټ کې راغلی دی چې یوازې د روان کال د اپریل او جون ترمنځ لږ تر لږه 120 کسان چې پکې 15 ښځې هم شامل دي په عام محضر کې په درو حل شوي دي. رپورټ همداراز د سلګونو خپل سرو نیونو، د حجاب، ویښتانو او موسیقۍ په تړاو د سزاوو او د امر بالمعروف د پابندیو یادونه کوي. د افغانستان انټرنیشنل د موندنو له مخې د 2021 کال له اګست راهیسې تر 2026 کال د مارچ پورې نږدې 2,500 کسان په عام محضر کې په درو حل شوي. طالبان د بشري حقوقو د سرغړونو ادعاوې ردوي او وایي ټول اقدامات یې د اسلامي شریعت او نافذه قوانینو په چوکاټ کې ترسره کیږي.

0: سړی مشه زه رحمان بونره دا سپړنه ده نن په خبرونه کې هم په دې موضوع باس لرو خو لومړی د همکار روح الامین نیازی رپورت
1: د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یونما په تازه درې میاشتنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه جدي اندېښنه ښودل شوې ده. یونما د پاکستانی عسکرو او طالبانو ترمنځ د نښتو له امله د ملکي وګړو مرګ ژوبله، بدني سزاوې، د ښځو پر حقونو محدودیتونه او نورې بشري ستونزې مستندې کړې دي. د راپور له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي جګړو او هوایي بریدونو له امله د ښځو ماشومانو په ګډون لسګونه ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. د یونما د راپور په اساس د تیر 2015 کال له اکتوبر نه د روان 2016 کال تر جون میاشت پورې د طالب جنګیالیو او پاکستانی عسکرو ترمنځ جګړه کې 399 ملکیان وژل شوي دي او همدارس 214 نور ټپیان شوي دي. یونما د راپور په اساس د 2016 کال د اپریل له لومړۍ نیټې څخه بیا د جون تر وروستۍ نیټې پورې په درې میاشتنۍ موده کې افغانستان کې لږ تر لږه 55 ملکي وګړي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وسلوالو نښتو له امله وژل شوي او 322 نور ټپیان شوي دي. یونما ویلي چې په دغو نښتو کې 6 ښځې وژل شوي او 14 نورې ټپیانې شوي دي. همدارنګه 112 ماشومانو ته مرګ ژوبله وخت دی چې 10 وژل شوي او 92 نور ټپیان دي. د یونما په دغه درې میاشتني راپور کې راغلي د طالبانو د محاکمو له پریکړو وروسته 112 کسان په درو وهل شوي او پر نورو هغوی بدني سزاوې هم عملي کړې دي. راپور کې راغلي چې طالبانو د اپریل له 22 راهیسې په خپلو رسمي ټولنیزو پاڼو او ویبپاڼو کې د بدني سزاو د عملي کېدو خبرونه خپرول بند کړي دي. او د راپور له مخې د ډلې د خبرونو له نه خپرولو سره سره د بیلابیلو تورونو پر بنسټ د خلکو په درو وهلو ته دوام ورکړی دی. یونما په داسې حال کې د بدني سزا په اړه اندېښنه ښودلی چې د افغانستان انټرنیشنل د موندنو په اساس د 2020 کال د اګست میاشتې راهیسې د 2016 کال تر مارچ پورې لږ تر لږه 2013 نه تر 2055 کسانو پورې په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. د دغو سزاو ټولیز شمیر 106,023 نه تر 102,523 درو ترمنځ اټکل شوی چې په اوسط ډول هر ورځ له 60 څخه ډېرې دورې کېږي. یوازې په 2015 کال کې لږ تر لږه 1,110 کسان په دې سزا محکوم شوي او د ثبت شویو درو شمیر 3,290 ته رسېدلی و. دا شمیر د 2023 کال د ورته مودې په پرتله نږدې 2 برابره زیات و. یونما د ښځو نجونو پر وړاندې د محدودیتونو دوام هم د راپور مهمه برخه بللې ده. د راپور له مخې د زده کړو، کار، تګ راتګ او ټولنیز حضور په برخو کې محدودیتونه په خپل ځای پاتې دي. محلمین نیازی، لندن.
0: راځي چې په دې موضوع د مېلمنو سره بحث وکړو. زموږ د نن مېلمانه دي د امام محمد بن سعود اسلامي پوهنتون پخوانی استاد جناب عبدالحلیم فاروق، پخوانی افغانه سفیره او د بشري حقوقو فعاله شینکه کډو خیل بیبي، او په کالیفورنیا کې کالیفورنیا پوهنتون کې د نړیوالو چارو استاد جناب زمان ستانځه. تاسو ډېر وړ محترم مېلمنو ته په پروګرام کې بخیر علیم سلامونه سره مشه. سلامونه ډیر مننه. وعلیکم السلام. اغلی کړو خیل بی بزنس ساسن دوړو منه پښتنې غاس کوم څنګه زنګ پر رپورٹ کې منګ مو ویل او خپل خبرو کې ما په شروع کې ویل چې دا ټول رپورٹونه چې دي طالبان ردوی او وای چې دا سیاسي او یو اړخیز دي. زه ساسن پښتون دا کوم چې د نړیوالو رپورٹونو ادوار څنګه ارزول کیږي چې اغا یو راشي جوړ شي او بیا دا غین رستو اغا رد سی خبره ختم شون. دا ارزونه څنګه کیږي چې دا حقيقي دي او سم دي؟
2: سلامونه او درناوی تاسو ته محترم میلمنو ته د پروګرام اولیدونکو کتونکو ته باید ووایم چې هغه ریپورټونه چې د یو این اداره یې رکوي هغه په هیڅ صورت دوی نشي ردولی او نه داسې معتبره اداره خپل سری یا بدون د اسناد و راپورونه خپرې باوجود دوی ځینې معلومات پورا پورا لاسرسی نه لري. کیدای شي وضعیت له دې نه هم بدتر وي، اما هغه موارد چې دوی ته سند په لاس کې ورځي هغه دوی مجبوره دي چې هر درې میاشتنی رپورټ یو این ادارې ته وړاندې کړي. او دوی طالبان صرف په دې چې دا واقعیت نه لري او دا د شریعت خلاف دي او موږ د شریعت تطبیقوو یا بې دا سیاسي دي، زه فکر کوم دا صرف یوه بهانه ده چې دوی غواړي په داسې شکل باندې دا رپورټ راکړي. الان چې د دوی خپله اداره د دې ګواهي ورکوي یا خبر تېروي چې نن مو دا کړنه وکړه، نن مو هغه کړنه وکړلې، نو نن خو د ټکنالوژي دنیا دی، هغه حتی خلک په غیر رسمي ډول د ټولو پیښو اسناد د ټولنیزو رسنیو له طریقه رایه کوي. یعنې په دې کې هېڅ نوه ګنجایش دې موضوع نشته ده چې دوی وایي چې کویا دا یو دقیق یا معسقه رپورټ نه ده او دا د نورو نور اهداف لري. زه فکر کوم چې دا د خلکو په سترګو کې خاورې اچول.
0: سمه ده، په دې موضوع زه ډېر جبر باس کوم، تاسو بر سره یې او تاسو نورې پوښتنې لرم. خو محترم عبدالحمید فاروق صاحب، تاسو نه پوښتنه کوم، طالبان وایي ټولې پرېکړې یې د اسلامي شریعت پر بنسټ ولاړې دي، ستاسو په اند آیا د دوی تفسیر د اسلامي فقه د ټولو مکتبونو استازیتوب کوي که یوازې د یوې ځانګړې اجتهادي لارې؟ په دې مو پوه کړئ.
3: مننه تاسو ګډونوالو د بحث ته او دونکو اوریدونکو ته سلامونه. تاسو د پښتنو په اړوند باندې دا ویلای شم چې د دغو ادعاءاتو داسې ده چې څلور واړه امامانو فقهي او یا د نورو مذهبونو لاڅه کوي چې په ډېره غټه برخه کې هغه مذهب چې ډېرې برخې پورې دعوه کېږي پیروي تنفیزي قوانینو کې پیروي وشي هغه ته حنفي فقه ویل کېږي. او په ډېرو برخو کې طالب چارواکي دغه حنفي فقهي هغه مفتابهي اقوال ظاهر الروايه دغه هغو ته هم ترجیح نه ورکوي، هغه هم د نظره غورځوي. او فکر کوم د یو لړ مسایلو سره داسې مزاجي چلند کېږي په دې نوم باندې چې یا د اسلامي شریعت دی او یا فقه حنفي. اسلامي شریعت خو په خپل ذات کې یو ډېر د عدل دین دی، وسع دین دی. او په دې وخت کې دا تاسو چې کوم شمیرنې ویلې، زه فکر کوم دغه ټولې جوړې وهل او دغه جزاءات چې کوم دي دا به ټول په یو فریکانسۍ کې نه وي، یعنې په یو حد کې به نه وي، په مختلفو حدودو کې، یا به د قصاص په برخه کې وي یا به مثلا د تعزیراتو په برخه کې وي. نو په دې حالت کې مونږ که تاسو بیا تفصیلات غوښتل هغه جزئي مسایلو ته بیا مونږ تللی شو. خو تر اوسه پورې خو د افغانستان په اساسي قانون کې دا دوره څه کوي چې هغه تېرې دورو کې هم دا و چې هغه اساسي ټکی د قانون په بڼه کې هغه د فقه حنفي ته ترجیح ورکړل کېدله. البته د تېر اسلامي جمهوریت په فرعي قوانینو کې بیا د نورو مذاهبو هغه چې د عصر او د وسني عصر د غوښتنو سره بیا توافق لرل، نو هغه هم پکې راغستي وو او زه په دې کلي وو. اوس فکر نه کوم چې د نورو فقه دغه ته مذاهب او اقوالو ته ترجیح ورکړی شي، او بلکې د خپل فقه حنفي هغه راجح اقوال په ډیرو برخو کې پرېښودل کېږي. مننه.
0: د کې یو بل ضمني پوښتنه ساسنه کوم محترم عبدالحلیم فاروق صاحب، اسلام کې د درو حل یا دا قسمه تعزیری سزاګانې چې دي شته دی او د دې وضاحت شوی دی او بیا امامانو بیا په خپلو مسلکونو کې ځان ځان له وضاحتونه دفاع کوي باس نه کوو خو د دین انکار نشي کېدی چې په اسلام کې سزاګانې نشته دی شته دی په ټولو مذهبونو کې شته دی خو د طالبانو مخالفین او د بشري حقوقو کارمندان یا په غربي میډیا کې چې کله د دې سزاګانو ورکولو تعریف کیږي نو هغه لپاره دوه ټکي ډېر زیات کارول کیږي وحشی سزاگانې او باربریک پنشمنٹس نو دا ټکی ولی ویل کیږي ځکه چې دا د دې د ورکو سزاګانو ورکولو طریقه چې دا دا ناسمه ده پدې کې پولیس عدالت انصاف او پدې کې چا باندې چې تور پور کړی شوی دی هغه ته د ځان د سپینولو موقع نه ورکړی شوی یعنی طالبانو دا نظام هغه شان نه دی څنګه چې د اسلام تشریح ده ځکه ورته باربریک یا بیا وحشی سزاګانې خلک وایي کنه فاروق صاحب ساسه په دې اند کې ارزونه سره موږ پوه کړی
3: یو طرف ته کوم غوړو او دا غسی تحلیلي نظر وکول کوم مسایل ته نو په ډیره برخه کې خود سی وی چې د نړیوالو مسایلو کې ځنی لیکلي یا ځنی مصطلحات استعمالول د سیاسي بڼه هم لري خوکرا شو دی خبرې ته چې دا تاسو چې کومه پوښتنه کوي وحشي زه فکر کوم دغه جزاءات د نړۍ په ټولو نظامونو کې جزاءات شته دي د کسانو لپاره چې کله د قوانینو مخالفتیا وکړي یا جنایي جرمونه ترسره کړي یا حقوقي خلاف ورزیانې ترسره کړي البته زمونږ د حدود او د اسلامي جزاءاتو نه اوس په افغانستان کې دغه یو تفسیر کیږي او یا په هغه کیفیت باندې تطبیق اول شي کې مشکل په دغه ذکر پیدا کیږي چې فکر کوم دغه د اسلامي جزاګانې غیر رجم نه نور باندې بچوک د سي اعتراض په نړیواله سطح باندې ونلر شي البته دغه ډیر اعتراض چې کله کیږي او غندل کیږي هغه دغه کیفیت باندې کیږي نو
0: کیفیت باندې
3: موږ سره هم په خپل باندې یو قسم زمنګه په خپل باندې هم وسنی واکمنان په ډیرو برخو کې هغه د فقه حنفي اصول نه مراعات کوي زه فکر کوم دغه جزاءات په اسلام کې په درې ډوله باندې دي اولنۍ دغه چې حدود دی او هغه پنځه حدونه د ټولو علماو د امت اسلامي په اتفاق دی چې یو هغه د غلا د زنا د قذف یعنی د چاس په کاوه او دغه عرض او عزت تلاس واچه او یا اغا بد یاد کی همدارنګه د قطاع الطرق د مفسدین او د شراب د سکلو دا اغا حدود کی دې کې څوک هغه جزاءات نه کومول شي او نه ډیرول شي د خپل حد نه خو په کیفیت کې به یو څه مشکل راوړاندې کیږي او بل خصوص دغه د زنا په حد کې چې دا کله دوری یا مثلا رجم ده نو زه فکر کوم په د قرآنی ارزښتونو سره او یاد هغه د توجيهات سره یوازینه په حق کې د زنا حتی یو څوک را بلل ول یشهد عذابهما طائفه من المؤمنین دی لکه یو څه برخه نو دا نه ده چې اعلانونه یا مخکې وکړه چې یو وروسته د فقهاو بیا په دې باندې اتفاق ده چې کم از کم درې څلور کسان چې وي دې ته حاضر شي هم په دې باندې اتفاق کېدلی شي خو د دې نه ماسیوا نور حدود چې دي او یا تعزیراتی جزاګانې دي یا هاذا القياس مثلا قصاص دی چې ځکه چې هغه په حق العبد کې شمارل کیږي نو په دې کې په اسلامي اصولو کې یا په نصوص کې د څه کوم څه نه دی راغلي چې خامہ خلې داغه په تنفیذ په حالت کې او د کیفیت هغه دغه کې دی او ته څوک حاضر شي بیر ازودم ته یو بل قاعده موږ سره ده چې په اسلام کې دغه مفاسد او مصالح ته ډیره زیاته ترجیح ورکړي شي ولنه کنن سبا دغه سیو جزاءات څوک تطبیقوي او د مصلحت خوبوي خامہ خوبوي خو ولیکه په دې مصلحت ته په دغه سی ډول باندې په تنفیذولو کې محترم
0: فاروق صاحب محترم فاروق صاحب کتا سی وبخه زه تاسو ډیره مهمه خبره کوي نا تاسو ډیره مهمه خبره کوي زه غواړم چې په دې زه هم مقاصد ترجیح چې د پدې باسو کما او په دې زما سره پښتنه دا د دې کې شتمن او نسمن واکمن او زورور او کمزور هم دا سه معلومیږي چې طالبان دا غي توپیر کوي لګیا دی یعنی په خپل زه د تر اعظم تاثیر سره اوسه دا پښتنه مو ماته یاد وي تاسو خپنه شي ځکه چې دا یو ډیر مهم ټکی دی چې سب صحیح باس پیو کو خو زلم به محترم زمان ستانه زې پروفیسور مهربان سانزه صاحب دا پختنه کوم چې سانزه صاحب دا په عام حضرت کې درو وهلو او تعزيري سزا وو د پلیکېدو لپاره په اسلام کې کوم شرعي او قضایي شرایط لازم ګڼل شوی دی؟ لږ ډیر باس په دې محترم فاروق صاحب وکړو. او آیا په افغانستان کې اوسنی افغانستان کې طالبانو د واک لاندې په افغانستان کې دا شرایط بشپړ رعایت کیږي دی وخت کې په دې موږ پوهول شو؟
4: سلام باندې دی تاسو ته او تاسو درنو مېلمنو ولیدونکو ته. زه فکر کوم چې په اکثر ادیانو کې وخت چې قوانین وضع کیږي که د جزاوي که غیر لاغنه هغه دغه وخت او زمان له شرایطو سره په نظر کې نیولو سره وضع کیږي. مثلا په تورات کې داسې آیات شته که چیرې مور او پلار خپل اولاد د هغوی په خبره ونه کړي وایي چې وی سوځوي وور کې یې واچوي. په تورات کې د جیونیم کلمه راغلی چې لغه نه موږ د جهنم کلمه اخلو. هغه خپله داسې ځای و چې دوی یعنی د خپل اولاد په وژلو باندې تورات امر کوي که هغوی د تاسو تابعیت ورنه کړي. یا فرض کړه د سنګسار مثلا اوس راځو د اسلام دورې کې. اسلام دورې کې هغه وینو چې تقریبا د 1500 یا 1600 کاله په تفاوت کې دا جزاګانې ډېرې تفاوت کړی ده. په اسلام کې نه سنګسار شته نه د اولاد وزنه شته د تربیه کولو په خاطر. اوس مګر دا اوسنۍ شرایطو چې لاړ شو وګوره بیا ډېر مشکلات دي یا ډېر جرایم دي چې هغه کېدای شي په یو بله لاره حل شي. په طور د مثال آیت حضرت رسول اکرم په وخت کې موږ زندان درلوده یا هغوی زندان درلوده نه یې درلوده. پس حبس نه و، زندان نه و، یو چې در نور جزاګان و لارې چې اوس لرو هغه وخت نه وي. نو وخت چې اسلام نه وروسته بل دین نه راځي بل کتاب نه راځي دا مفهوم د دې ورکوي چې همدغه کتاب همدغه شریعت باید په مختلفو شرایطو کې ځان عیار کړي د زمانې وخت سره. مثلا که د یوې ښځې یا د نارینه په چې ما خو زنا خو ښځه ځان سره یوازې نه شي کولی نارینه سره نه به زنا کړي. ما تر اوسه نارینه په زنا د زنا په سبب په دوره وهلو تر اوسه نه دی لیدلی. همیشه ښځه وهل کیږي د نارینه درک نه یي یا اقلا ما به نه یې لیدلی. اوس په داسې شرایطو کې که د دوره وهلو باندې مقصد له هغه نه دی چې خلک عبرت پرې واخلي موږ اوس په دې وخت کې تلویزیون لرو رادیو لرو له نورو لارو نه کولی شي چې دوی خلکو ته وښیي چې دغه ښځه یا دغه نارینه په دغه جرم محکوم سوی و. یعنی چې د عبرت له خاطر خلک عبرت ځینې واخلي په عین وخت کې هغوی په داسې شرایطو کې فرض کړه 1400 کاله پخوا وو د میدان په مخ کې وهل کیږي او ټکول کیږي او د هغوی انساني کرامت سپکاوی کیږي. هغه د انساني کرامت هم د هغوی په ځای جزا هم وویني او خلک عبرت هم واخلي او موږ له شرایطو سره ځان هم عیار کړی وي چې یعنې په یو متحجر حالت کې نه وي پاتې چې 1400 کاله دغه رقم کار سوی موږ اوس هم دغه کوو. که چیرې هغسې او موږ هر کار د 1400 کاله په مخکې په معیار وکړو خو باید هیڅوک زندان کې وانه چو په دې څه زندان نسته. یا په طور د مثال د لاس پرې کولو موضوع آیا دا لفظا ویل سوی و آیا دا معنا ویل سوی و له دې نه هدف څه و دغه رقم نور شیان دي. یعنی په دې کې ضرورت دې ته ده چې موږ د شرایطو په درک سره مګه داسې جزا ورکو چې هغه څوک چې له یو کار نه تخلف کړی هغه خپله جزا وویني خلک عبرت واخلي او د خلکو کرامت هم په ځای پاتې شي. د هغه په خاطر دا یو سازش له شرایطو سره ضرور ده په دې چې موږ په نورو مواردو کې کوو. نو ولې په دې موارد کې ونه کړو؟ په طور د مثال موږ اوس اذان د اغل لارې نه اورو د همیشه د مسجد د منار نه اورو. موږ فرض کړه په تلیفون کې اورو یا رادیو کې اورو خو دا شیان دي چې هغه د شرایطو سره ځان برابرول دي چې فکر کوم په مورد کې دا کار نه دی.
0: زه تاسو یو نقطه وویله او ډېر یو غیر معمولي جدی نقطه ده. دا د یو خبریال په توګه چې کله دې ته پام کوم مختلف اړخ او اینګل چې دې خبرې یعنی تاسو ول چې سازشی شرایط چې دي دا دا یو ډیر غیر معمولی یعنی مثال په توګه غربي میډیا چې کوم غیر مسلمانان یعنی منګه خبریالان د اسلام او د غیر اسلام په بنیاد کار نه کوي خو هغه ایونټس یا حوادث چې دي یا حالات چې دي دا هغه تشریح کوي په خپل لفظونو کې نو چې کله منګه په عراق کې شام کې سوریه کې افغانستان کې دغه شان هیوادونو کې داسې ویډیوګانې وینو چې یوې ښځې ته یوې ماشومې ته یو بچی ته یا یو چاته سزا ورکول کیږي په کاڼي وشتل کیږي لکه سنگسار یا په دوره وهل کیږي وغیرہ وغیرہ نو ورسره ورسره دغه سزا ورکوونکي چې دی هغه الله اکبر هم وای الله اکبر الله دې عظیم دې او شان لوی دې د عربی کلمه نو د کی هیڅ شک نه ده پکار او دا د احترام لپاره نو دغه کلمه بیا په نور نړۍ کې داسې کارول کیږي چې دا الله اکبر ویل چې دی دا اصل کې د انسان کرکا ثابت ای او دا په دغه ځای کې دل کیږي چې دا په عام حاضر کې سزا چې دا کدا سزا پټ ځای کې ورکړ شي انساني ابروم پکې وساتل شي نو نور مذهبونو ته یا نور خلق ته اسلام د بدنامۍ موقع هم پلاس نشي ورتله ی دادا سے ټکه معلومیږي اسلام بدنامول هم د دې خلقو د لاسا ځینی خلق وي چيږي تاسو پروفیسر سی به ټکه وېلو او زه غواړم پاګې له گزارت وکي تاسو ول چې اسلام کې د سنگسار سزا نشته ده او سنگسار زه هم اسلام کې منل شوی د چشته ده تاسو ول انکار کوو چې نشته ده
4: ما قران کې هیڅ وخت دا نه دی لیدلې په یوازې مورد کې چې سنگسار واقع شوی و داسې و چې په میثاق د مدینه کې ټولو ادیانو ته اجازه ورکړل شوې چې د خپل شریعت یعنی د یهودانو د مسیحیانو د خپل شریعت له مخې خلکو ته اجازه ورکړي او هر څه یعنې د هغوی ادیان په ځای ساتل شوي نو ځکه یو وخت یهودانو یو ښځه سنگساروله او پیغمبر ډیر ورته وویل چې دغه کار مه کوی هغوی ویل چې موږ سره د تعهد کړی د په میثاق مدینه کې چې د موږ په دین باندې به غرض نه کوی اوس ځینې خلک وایي چې و د حضرت محمد په وخت کې هم سنگسار سوی و درست سنگسار سوی و نه د پیغمبر لخوا سوی و نه د اسلام په قانون کې سوی و نه د قرآن سره په مطابقت کې سوی چې په دې قرآن کې هغه قطعا نسته اوس موږ د هر دین د هرې خوا شیان چې رسوم را اخلو نوم د شریعت پرېږدو په ډېر ساده مثال فرض کړه د روزې په خوړلو کې دا خو د یو چا خپل اختیار ده د خدای په مقابل کې مکلفیت لري چې روزه ونیسي اما حکومتونو اسلامي حکومتونو دا خپل وجیبه ګرځولې ده چې دوی به دا تحمیلیي څه رقمې تحمیلیي فرض که په یو هیواد کې درې ورځې جزا ورکوي په بل هیواد کې درس ورځې ورکوي په سومالیا کې درس ورځې ده یو بل هیواد کې حتی د وزلو حق ورکوي دا یو هم په قرآن کې نسته موږ چې د شریعت نوم اخلو له شریعت له نوم له اخیستلو نه ډېرې ناوړې ګټې اخیستل کیږي شریعت د قرآن شریعت ده موږ په قرآن ایمان راوړی وخت چې له قرآن راټیټ سو بیا نو دا امامان دي چې هرې خوا ته په هره منطقه کې شمالي افریقا کې یو قانون په مالیزیا کې بل ده افغانستان کې بل ده په دې سره موږ له قرآن فاصله اخیستې د موږ د خلکو دغه سیابختي ورځ د مسلمانانو په دغه ده چې له قرآن مو فاصله اخیستې ده الحدیث نم لاله راغلیو فقط هغه امامان چې زر کال په خواته سو کال په خوا په مختلفو جامعو کې مختلف شرایط کې هر څه چې ویلي موږ هغه څه خوښ مو سي هغه شریعت وایو بس خلاص خبره دغه ده
0: ښه پوه شوم او تاسو د روژې خبرو کړو زه د اغلې کړو خیل بیبي نه پوښتنه کوم خو ماته مو زما مور بیبي را یاده کړه پور کټوالی چې زمونږ ماشومانو د روژو وخت راغې نو هغه هم د خپل مشرانو یا مولیان نه اوریدلې خبرې چې وي هغه به ماشومان ته کولی چې ګور روژه نیسي او په قصد سره که به روژه وخوړه نو دا غي سزا ز فکر کوم نورم سخت وای چې شپږ میاشتې بیا روزی نسه دی وی روزی خړل لپاره خدای شرط پکې دا ځانګړتیا دغه د شرط دا و چې پښلمې به پکې نه وي بغیر پښلمې به نسه نو بیا چا د یې روزنه شو خړلې خدای مت اغلی کړو خیل به بيزه تاسو نه پښتنه کوم چې د خزو پس د کړو طالبان وای چې کار او ټولنیز حضور چې دی وسنی ماده پابندې چې دی دا د طالبان تر مخه د قران او سنت سنتو سرګن حکم دی. تاسو اکثره ما اوریدلی یې چې تاسو دا د دین انکار کوی او په دې باندې تنقید لرئ، نو ستاسو په اند د حکومتي تفسیر، د طالبانو د حکومتي تفسیر نتیجه ده لږ موږ په ولشئ چې ولې تاسو دا د قرآن او سنتو څرګند حکم د دلیل چې طالبان دی کم داره دوی په دې مورد کې؟
2: څنګه چې ډاکټر سنیزی وویل چې واکن اوسني حاکمیت له قرآن نه فاصله اخیستې او دوی نه پوهېږم په کومو موارد باندې استناد دي، یا دا غلط ضعیف روایات دي چې په پاکستاني سیاسي مدرسو کې لوستي دي، یا د دوی برداشت په هغه ټولنه کې چې دوی لوی شوي دي یا هلته ژوند کړی ده، یا په هغه غلط معلومات باندې استواره دي چې کله کله استخباراتي ادارو د دې لپاره چې د افغانستان حکومت حکومتونه وجنګوي ته انتقال شوي. یعنې دی خو یو جای نه دا مسله راپورته شوي چې دوی په ذهنیتونو کې دومره نهادینه شوي دي چې حتی هغه ته وایي چې دا په اسلام کې نه ده راغلی. ما ډېر اورېدلی هم دا د خپله د دوی چې ځان عالم هم بولي، زه نه پوهېږم په څه حساب عالم ده، وای چې ښځه کله راغلی چې ښځه دې عصري تعلیم وکړي. یا دوی چې هر ورځ ګوري دا ښځه خو یو خواته پرېږدي، یا هر ورځ دوی ملایان تولیدوي، نو خو که دوی په دین باندې ځان پوهوي دا خو یو ډېر عالي خبره ده، خو په دین به کامل هم پوه سي. لاکن مهم هم دا ده چې دغه حسابه دغه زده کړه به و ټولنې ته به څه ګټه وي، حتی ده ته به څه شخصي ګټه وي. ګډه خو همدا ده چې مثلا خپل ځان اصلاح کړي، یا په خپلو معاملاتو کې اسلامی او انسانی برخورد وکړي. اما داسې له دې څه ځان ته روزي پیدا کولی سي، کار پیدا کولی سي، روزګار پیدا کولی سي، ټولنې ته خدمت کولی سي، نور کسب و کمال هم ځکه اسلام هم دې لپاره خلک تشویق کوي چې مثلا که تاسې بل مملکتونو ته ځئ تاسې لاړ شئ، یعنې تاسې پسته هغه هوا او فضا او بحرونه دا ټول پسله وڅېړئ او تاسو علم زده کړئ. یعنې دین یا اسلام دین دومره د زده کړو د علم د حاصلولو لپاره تاکید کړی شاید هېڅ ادیانو نه وي کړی. اما متاسفانه زه نه پوهېږم که چې دوی ټول کاروبار یې پرېکړی فقط راخیستی همدا د سپینې چپنې او څو کسانو چې سلمیت هم کامله نه ده هغوی ته روپتنګ کړي دي، او دا په فکر کې چې همدغه حکومتداري ده فقط ښځو پسې راخیستې ده. نو اسانه خبره هم دا ده دې لپاره چې دا ټولنه تضعیفه ځي، زه فکر کوم چې دې کې سیاسي انګیزه ډېره ده. نیمایي په همدې رقم هست کېږي چې مکتب ته نشي تللی، کار نشي کولی، لوړې زده کړې حق نه لري، محرم نه لري، او په کور کې بندي اوسېږي. په دې رقم به دغه مخالفات یا مقاومت به د ټولنې په دې رقم کم شي. په یوازې په دې فکر وکړي چې موږ څنګه اصلاحات راولو، نیمګړتیاوې حل شي، د خلکو ضرورتونو ته فکر وکړو، اقتصاد بهتره سي، کارموندنه بهتره سي، ټکنالوژي ښه پیشرفت وکړي. خو افغان ولس خو تاسو سره شخصي دښمني نه لري چې تاسو سره مخالفت وکړي. ان هغه کومه لاره چې دوی غوره کړې د اسلام او د شریعت په نوم، دا یو درسته لاره نه ده، او اسلام نه دوی خپله تعبیر غلط کړی ده. او واقعاً چې په دنیا کې اوس خلک ستا هغه ادیان چې مثلا کاملا د اسلام مخالفه دي، او ښه نمونه بیا همدغه د طالبانو د حاکمیت ورکړي. ان دوی ځان ته صدمه رسوي، افغانستان ته رسوي، او اسلام ته رسوي. ان د زده کړه یا اقرا اولین پیام دی، دا یو عمومي پیام دی د نر او د ښځو لپاره. دا تفکیک نه شي کېدای چې بیا افغانه ښځه د دې نه محرومي، ځکه چې زموږ محترم چارواکی خپله په کلي والي ژوند چلوي، سوی ښځه نه دلدلې، هلته د ښځو لپاره د زده کړې امکانات نه و. د فکر کوي چې دا اسلام ده، نه دا اسلام نه ده. اسلام ډېر یو پراخ او عظیم دین دی، او اسلام کې اصلا برتري د انسانانو په حساب د جنسیت نه ده. دا حق نارینه ته نه ده ورکړی چې ته د ښځو لپاره تصمیم ونیسې چې دا نفس وباسي که ونه باسي. او یا چې مثلا دوی وایي چې موږ خو چا سره د ډوډۍ وعده نه ده کړې، ځکه چې دا به الله غوښتي چې خلک به له ولږې مري، نه خیر نه. تا په همدغه باندې ازمایي چې همدغه ولږه ته څنګه
0: جواب طالبان نمائندگان باید موجود وي هغه دا غونه شوی پختنی یغه ته بیا خپل ځوابونه وای خوغه ناظریږي زمونږ د خواصونو باوجود بیا بیا هم به زمونږ مجبوری جوړ شي چې دا غو غیر حاضری چې دا پای کې مونږ دا غو چې کوم د دلایل دی د ریس دی هغه د خپل ملمنونو او پختو هغه خو چې اوس کوم محترم عبد الله خو زاده صاحب اخره حکم صادر کړي وو اصولنامه کې نو پای کې خډیر واضح لیکل شوی دا سو بلوستي چې سړی برتر دی سړی ته حق حاصل دی خاون په قضه باندې د لاس پورته کولو حق لري شرعي اسلامي حق لري باید خزا اجازه واقلي باید خزا بغیر تپوس لاړ نشي بیا د سزا تطبیق چې دی دغه تفصیلي ورکړي دي تاسو وایي چې سړی ته د حق نه دی ورکړل شوی په اسلام کې ځان پویم چې تاسو د طالبانو د مخالفت په بنیاد داسې وایي کنه واقعي هم تاسو په دې یقین لري چې خځې سړی ته د حق نه دی ورکړل شوی په اسلام کې
2: ګوري خپل د حضرت پیغمبر یو حدیث روایت شوی چې وایي خځه به یو وخت کې له هدې نه به تر مکې پورې د حج د مراسمو ادا کولو لپاره ځي بدون د محرم نه او پرته له خدای نه له هیچا نه به یې ویره نه